个城楼，那个我们叫塔楼，敌楼。然后那个是用来起瞭望作用的。然后就是士兵可以在的那个上面，然后看到。

ljubiti ili gubiti, sasvim sve jedno je sad, ostati ili nestati, negdje u daleki grad, jer ja, od kad sam sam, ja ne

it's called an ugly day. I gotta fight for love, but it's like all

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehvić, ovo su vijesti radija Unsko Sanco Kantona. Požar na Pljoševici koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra proširio se ovih dana i na hrvatsku stranu planine. Jak vjetar onemogućuje noćno djelovanje vatrogasaca. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivirana žarišta. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao jučer da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je stigao u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice. Nije situacija izuzetno teška, vatra je stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno u zaseoku Krajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske jučer je odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenja požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je jučer na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o obrani donijela odluku o prelazu granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštio je vladin ured za odnose s javnošću. Tužilaštvo Unsko Sanco Kantona uputilo je prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Jutuškoj dolini ostavili za svoje zločinačke pohoda dokazu njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgarija masovna grobnica Tihutina, udaljena svega 2 do 3 km od bihaćog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdena. Ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine, kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa, te naselja Orašac, Čukov i Kulan Vakuf i drugih okolnih mjesta, te jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, jučer je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti, te predstavnika javnog i političkog života, obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku, na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za danas 7. septembra od 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko Sanco Kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti sljedeće servisne informacije.

0: na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prilazima Velika Gradoša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, najviša dnevna između 28 i 33. Na jugu zemlje danas do 38 stepeni Celzijusovih.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta. Kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama. 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama. 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma. 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna. 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing.
0: Radio Unsu.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne

0: ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Marketing.
5: Radio Ursko-Sanskog kantona.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca kantona. Požar na Pljoševici koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra proširio se ovih dana i na hrvatsku stranu planine. Jak vjetar onemogućio je noćno djelovanje vatrogasaca. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivirana žarišta. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao jučer da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je stigao u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, vatra je stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno u zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske jučer je odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenja požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je jučer na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o obrani donijela odluku o prelazu granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštio je vladin ured za odnose s javnošću. Tužilaštvo Unsko Sanca kantona uputilo je prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Jutuškoj dolini ostavili za svoje zločinačke pohoda, dokaz u njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgar je masovna grobnica Tihotina, udaljena svega 2 do 3 km od Bihaćog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdena. Ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine, kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa, te naselja Orašac, Čukovi, Kulan, Vakov i drugih okolnih mjesta, te jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, jučer je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti, te predstavnika javnog i političkog života, obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice. Na Univerzitetu u Bihaću toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku, na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za danas 7. septembra od 12 do 13 sati

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

13 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će se kretiti između 11 i 16 stepeni na jugu zemlje od 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena na jugu zemlje do 38. Prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu, a u poslijepodnevnim satima uslijed izraženog porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaskalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati i nedostatak svježine u noći. Uživamo i dalje u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo informaciju o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

Protivnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona dostajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, u Casinu i dalje na snazi redukcija vode. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su 15 intervencije, tu u Bihaću 5, gdje je gorila travanjinsko rastinje, aktivno je i dalje požarište na Plješevici. U Bosanskoj Krupi bile su 2 intervencije, u Bužimo također 2, kao i u Velikoj Kladuši i Sanskom mostu po 2 intervencije, te jedna intervencija u Ključu gdje je također gorila trava i nisko rastinje. U Mupunsku Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom i to u Bihaću 3, te po jedna u Bužimu, Velikoj Kladuši i Ključu. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 81 ljekarski pregled. A kao i svakoga jutra, najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođene su 4 bebe i to 3 djevojčice i 1 dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a naravno našim najmlađim stanovnicima Unsko-Sanskog kantona želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Idemo do naših reklama i najava dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pet i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Pison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing. Radio Unsko-Slanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održano u Bihaću danas 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti. Od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima, do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora u Unsko-Sanskog kantona i ove godine organizator je centara privrednog događaja na 5. večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoj i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. 5. večeri obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u

0: Vijesti. Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Širom Bosne i Hercegovine vatrogasci, mještani i nadležne službe bore se s velikim brojem požara. Jučer je gorjelo na području Drvara, Glamuča, Sanskog mosta, Ustikoline, Bileće, Gacka, Čitluka, Maglaja, Konjica, Nevesinja, Ljubuškog, Bihaća, drugih mjesta. Situaciju dodatno otežava jak vjetar, najkritičnije je na području Tomislavgrada i Prozor Rame. U gašenju požara angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktori, a u pomoć su stigla i dva kanadera iz Hrvatske. Na području Plješevice također se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani, te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog upravo nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka, govore gradonačelnik Bihać Elvedin Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
1: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
2: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranjim i tarnim satima. I 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga u blizini entitetske linije pronađeni su baklje i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno je iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutru baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanister s gorivom. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, te koji su preduzeli dalje aktivnosti, javlja federalna televizija. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je prijedlog opštinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Donja Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom

0: stanju, svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade kantona veće plate ili bar približno platama zaposleni u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjeg visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture kantona Samir Fajić.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja je u proteklom periodu vodio pregovore sa vladom Unsko-sanskog kantona i, da kažemo, prethodnom i ona koja je uslijedila. Poslije toga došlo do određene dokumentacije koja je trebala stupi na snagu 1.9. međutim do toga nije došlo. Pregovori su da je prekinuti, ova vlada koja se vratila, s kojom smo započeli čitav proces, ne želi više pregovarati, da kažemo ne želi jer nema nikakvih poziva. Bilo je obećano da ćemo u srijedu sresti i ponovo razgovarati o ovom problemu, međutim nikakvih poziva nema i zbog toga smo bili primorani da ponovo organiziramo štrajk upozorenja u ponedjeljak od 12 do 13 sati i nažalost i proteste u četvrtak 10. 9. od 13 sati. Nadamo se da će vlada shvatiti našu namjeru i da obavijestimo javnost o našim problemima i da će prepoznati da trebamo da sjednemo ponovo za stol i dogovorimo ono što smo i planirali.
0: I sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić tvrdili su da pregovori nisu prekinuti i da će se naći kompromisno rješenje, do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
2: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i u osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
0: Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok za studente prvog ciklusa, prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis nakon dobrog odziva u prvom roku. Na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 25 stepeni, najviša dnevna između 28 i 38 stepeni.
3: Slušate Ljetni.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode od

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

8 sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program, vrijeme za hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Mirza Šoljanin, pjesma Odlazim. Broj 2 Indira Forca, pjesma Greška mog života. I broj 3 Ivana Selakovi, Aca Lukas, pjesma Daleko si. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasati već možete na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte!

0: Salo.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Dobro došla, Azra.
1: Bolje vas našla i lijep pozdrav vam, studiju, režiju, muzičkom uredniku, a u svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođu Asima, ona selami nas uvijek, i gospođa Arifa, i
0: hvala Zarka, ovo njihovo ime.
1: Ja ostali, da ne nabrajam, da ne zadržavam, i moj majd posebno. Mi glasamo, moja mama i ja, Indira Force može.
0: Gledam se drugi prijedlog, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

0: Hit jutra, slušamo vas, halo.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
1: I dobro, znak bi radio, moram biti. Evo.
0: Hvala lijepa.
1: Ovako vam radio, hvala još jedan jutro hit, se da bude, to bi još bolje.
0: Evo, nadamo se da će biti nešto i po tom pitanju. Slušamo dalje.
1: Pozdrav vam, komplet pročkoj ekip, najbolje gradi, slušajte, maksim spoda za Farka. Evo jutro, glasa broj 3.
0: Može glasat, treći prilog, hvala lijepo na pozivu, a cijeljeni slušalci, vi glasate i na našoj Facebook stranici, tako naša redovna slušateljka Mevlida glasa za prvi prijedlog. Vi glasate za koga? Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, Dževade, dobro jutro, kako si?
0: Dobro jutro, Zenico, evo mi smo dobro.
2: Hvala te, pozdrav puno tvojim RTV kolegama, slušalcima, prijedlog broj 3.
0: Može glas za treći prijedlog i za Zenici, a za treći prijedlog glasa i Milanka. Ismeta glasa iz Danske, naša redovna slušateljka, za drugi prijedlog. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Dobro jutro, Dev, do poštovanja, kako smo jutro?
0: Evo, mi smo dobro, nadamo se da ste vi tako.
3: Jesmo, hvala Bogu. Dok se družimo s vama, znam da smo dobro. Evo, pozdrav vama u studiju. Oprosti, a ko je kolega?
0: Elvedin.
3: Pozdrav Elvedinu, legendi. Bogem, svi su dobri. Ja ih ne odvajam. Svi su mi nekako, svaka im čast. I ja smijem i ovaj Nino ili Ninovi. Tako dalje. Pozdrav slušateljci, posebno Mehi u Brekovci, Asimi, svim ostalim da ne nabrajam. I ja ću za ovaj treći, ovaj daleko se, ali Unsko-sanska televizija blizu. I radio.
0: I srcu i dušni. Hvala lijepo na poziv. Hvala lijepo. Pozdrav vam za treći prijedlog glasa i Belkisa. Seka nam glasa za prvi prijedlog. Safeta glasa također za prvi prijedlog.
4: Alo, dobro jutro i sve najbolje.
0: Dobro jutro i vama, dobro nam došli.
4: Bolje vas našla, lijepa ekipa radna, sve najbolje svima želim i svima našim slušalcima i ja za broj 3.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, glas za broj 3, a za broj 3 glasa nam i naša redovna slušateljka Fadila. Novi poziv, slušamo vas, halo.
5: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, dobro vam došli.
5: Hvala, bolje vas našli. Ovako, ja ću glasati koji naša Azra. Nisam bila u toku kad ste pričali za ko će biti u revi za pjevanje, a pozdravljam vas u studiju, naše slušalce, našu Azru, njenu mamu, sve ostale koji nas žele slušati. I zovite, nemojte zaboravljati našu emisiju.
0: Hvala lijepa na pozivu.
5: Da smo veseli i svi nasmijani, da ne tugujemo.
0: Tako je,
5: i želim vam jedan najljepši dan. Koji...
0: I vama također, naravno, mi se pridružujemo svim vašim lijepim željama. Nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Odlazim Mirza Šoljanin. Ova pjesma je osvojila vaših 9 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati donosimo novi pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Elvedin Mojagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Širom Bosne i Hercegovine vatrogasci, mještani i nadležne službe bore se s velikim brojem požara. Jučer je gorjelo na području Drvara, Glamuča, Sanskog mosta, Ustikoline, Bilećije, Gacka, Čitluka, Maglaja, Konjica, Nevesinja, Ljubuškog, Bihaća, drugih mjesta. Situaciju dodatno otežava jak vjetar, najkritičnije je na području Tomislavgrada i Prozor Rame. U gašenju požara angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Traktorija, u pomoć su stigla i dva kanadera iz Hrvatske. Na području Plješevice također se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog upravo nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka, govore gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
1: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
2: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga u blizini entitetske linije pronađeni su baklje i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutru baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanister s gorivom. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, te koji su preduzeli dalje aktivnosti, javlja federalna televizija. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je prijedlog opštinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Donja Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade kantona veće plate ili bar približno platama zaposleni u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjeg visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture kantona Samir Fajić.
3: Sindikat srednjeg obrazovanja je u

0: proteklom periodu vodio pregovore sa vladom Unsko-sanskog kantona i da kažemo prethodnom i ona koja je uslijedila poslije toga, došlo do određene dokumentacije koja je trebala stupi na snagu 1.9. međutim do toga nije došlo. Pregovori su dalje prekinuti, ova vlada koja se vratila, s kojom smo započeli čitav proces, ne želi više pregovarati, da kažemo ne želi jer nema nikakvih poziva, bilo je obećano da ćemo u srijedu sresti i ponovo razgovarati o ovom problemu, međutim nikakvih poziva nema i zbog toga smo bili primorani da ponovo organiziramo štrajk upozorenja u ponedjeljak od 12 do 13 sati i nažalost i proteste u četvrtak 10.9. od 13 sati. Nadamo se da će vlada shvatiti našu namjeru i da obavijestimo javnost o našim problemima i da će prepoznati da trebamo da sjednemo ponovo za stol i dogovorimo ono što smo i planirali.
1: I sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić tvrdili su da pregovori nisu prekinuti i da će se naći kompromisno rješenje, do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
2: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
1: Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok za studente prvog ciklusa, prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima, proširene su upisne kvote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 25 stepeni, najviša dnevna između 28 i 38 stepeni.
4: Slušate ljetni.
5: Riba, ribi, krize, le. A bubu, bubu. Bada bing bing, bada bing bing, bada bada bada bada.

Kakve pelene odabrati za kakve situacije? Donosimo mali vodič u moru pelena koje se nude na tržištu. Pelene su potrebne kako bi bebe u njima neometano tumarale, kako bi u njima plivale ili tokom noćnog sna, a kako bi im osigurale potrebnu suhoću. Izbor različitih vrsta pelena veliki je i postavlja se pitanje kakve su pelene odgovarajuće za kakvu situaciju. Nimalo jednostavan zadatak, jer bebe ne samo da nose različite veličine zbog različite tjelesne konstrukcije, nego imaju i različit osjećaj za udobnost. Tako neke bebe imaju osjetljivu kožu, a druge tanke noge ili ravnu guzu. Neke druge opet radije vole imati nešto komotnije, a ne preuske pelene na guzi. Osjećaj slobode kretanja u pelenama jednako je važan kao i osjećaj suhoće ili prozračnosti, jer ako bebina guza tokom dužeg razdoblja ostaje previše vlažna, beba će imati osjećaj nelagode, pojavit će se i kožni osip. U skladu s tim, vrste i veličina pelena su važni kada je o udobnosti i zaštiti kože riječ. Sreća je što za svaku dob i težinu postoje različite vrste pelena. Od bebina rođenja pa sve do dobi starije djece postoje različite veličine pelena, od 1 do 8. Dječija dob nije uvijek odlučujuća, jer se u veličini i težini djeca različito razvijaju. Zbog toga često na pakiranju pelena postoje uz veličinu i navodi o težini i dobi koje pelene odgovaraju, najčešće u obliku raspona.

0: vijesti. Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Na području Plješavice ulažu se veliki napore u ugašenje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas, potvrdili su nam iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, željezničke stanice Bihać. Naime, sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenio da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Željeznički saobraćaj na tom dijelu odvija se ni danas, jer vatrogasci gase požar. Putnici se mole za razumijevanje, a više informacija o ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekuje se nakon što stanje na terenu bude sigurno. Tokom gašenja požara na području između Sasene i Luga, u blizini entitetske linije pronađeni su baklje kanisa s gorivom, zbog čega postoji sumnjan da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno je iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutru baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanisa s gorivom. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti. Javlja Federalna televizija. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je prijedlog opštinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Donja Koprina kod Cazina usred neprilagođene vožnje i u alkoholizovanom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Školska godina u srednjim školama počela štrajkom, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13. do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Prije nekoliko dana i sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić potvrdili su da pregovori nisu prekinuti i da će se naći kompromisno rješenje, do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
1: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
0: Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvodi

0: radovi. Duge se kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetra slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 38 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

10 sati i 8 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Elvedin, Ermin, Dijana i Dževad. U otvornom programu družimo se do podneva. Temperatura u gradu Bihaću 23 stepena. A danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme i vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni.

A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja do kraćih zastoja dolazi i to na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. A ukoliko planirate van granica naše domovine, kažemo da su duge kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na prelazima Velika Kladuša i za Čiči Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. 10:10 u nastavku programa donosimo vijesti informacije iz gradova i općina Unsko-sanskog kantona, naravno sve uz dobru muziku, zato ostanite s nama.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Pison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

10 sati i 31 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 26 stepeni. O nastavku programa idemo do grada na 9 Riga, naravno pogađate do Sanskog mosta. Nakon što je vodopad Blihe tri dana bio u potpunosti presušio i ostao bez vode, što je izazvalo veliku zabrinutost građana i ljubitelja prirode, voda se ponovo slijeva iz stijene, vraćajući tako vodopadu njegov uobičajeni izgled. Voda je ponovo potekla i to prije dva dana u večernjim satima. Ovakva nesvakidašnja situacija ponavlja se već mjesec dana, a s povremenim nestancima i vraćanjem vode, ali posljednji prekid bio je najduži do sada. Oscilacije u protoku izazivaju brojna pitanja, ali i sumnje. Kao mogući razlozi navode se hidrološki poremećaj uzrokovani eksploatacionim radovima koje vrši firma Lager na obližnjem rudniku, kao i dugotrajni sušni period bez padavina. A sve to može uticati na prirodni tok rijeke Blihe i smanjeni priliv vode, te se očekuje da će nadležne institucije, u prvom redu Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i turizma, zatim Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalna uprava za inspekcijske poslove, čiji su predstavnici nedavno obišli ovo područje, detaljno analizirati stanje i obavijestiti javnost o uzrocima, kao i o eventualnim mjerama koje će biti poduzete kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija. Vodopad Blihe jedan je od najljepših prirodnih simbola Sanskog mosta i atraktivna turistička destinacija i zaslužuje trajnu zaštitu i odgovoran odnos prema prirodnim resursima, kako bi njegova ljepota ostala očuvana za buduće generacije. 10 sati i 33 su minute, ostanite i dalje uz program vašeg najboljeg radija. U otvornom programu družimo se do podneva.

0: Marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
0: Marketing.

0: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Marketing.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
3: Oh,

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Na području Plješavice ulažu se veliki napori u ugašanje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas, potvrdili su nam iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, željezničke stanice Bihać. Naime, sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenio da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Željeznički saobraćaj na tom dijelu odvija se ni danas, jer vatrogasci gase požar. Putnici se mole za razumijevanje, a više informacija o ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekuje se nakon što stanje na terenu bude sigurno. Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga, u blizini entitetske linije pronađeni su baklje kanisa s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutru baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanisa s gorivom. U pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti. Javlja Federalna televizija. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je prijedlog Opštinskom sudu u Casinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Donja Koprina kod Casina usred neprilagođene vožnje i u alkoholizovanom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Školska godina u srednjim školama počela štrajkom, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Prije nekoliko dana i sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić potvrdili su da pregovori nisu prekinuti i da će se naći kompromisno rješenje, do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
1: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
0: Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 38 stepeni.
3: Slušate Ljetnik.

11 je sati i 5 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 26 stepeni. A tragom pozitivnih vijesti i informacija idemo do Bužima. Od 28. do 31. augusta u Sarajevu je održano 33. ekipno prvenstvo Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine 1. B liga, na kojem je invalidski šahovski klub Biser Bužim ostvario historijski rezultat te osvojio prvo mjesto i izborio plasman u 1. A ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Za invalidski šahovski klub Biser Bužim su nastupili Samir Đulić, Semir Odobašić, Sead Šahinović, Sabahet Hadžić, Almir Džafić, Damir Omerović, Adnan Sitnić i Džemal Cinac. Posebnu vrijednost ovom rezultatu daje činjenica da je našu ekipu činilo 6 krajišnika. Čak 5 ekipa su osobe sa invaliditetom. Pokazali su znanje, borbenost, zajedništvo i vjeru u ekipu, ne postoje prepreke koje se ne mogu savladati. Ovaj klub osnovan je 2024. godine, a za kratko vrijeme je napravio ogroman sportski iskorak. Nakon trećeg mjesta u 1. B ligi prošle godine, ove godine je napravljen korak više i osvojena je titula prvaka i izboren plasman među prvoligaše. Osvajanje 1. B lige Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja najveći uspjeh u historiji bužimskog šaha i jedan je od većih sportskih podviga Bužima. Ponosni smo na ovaj rezultat, ostvaren sa skromnim resursima, ali sa ekipom koja od prvog do posljednjeg kola pokazala je karakter, zajedništvo i ogromnu želju da se napravi nešto veliko. Naravno, ekipa programsko-tehnička ekipa Radija Unsko-Sanskog kantona čestita Bužimljanima na ovom uspjehu.

0: koju trebaš.
1: Lidl te uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Marketing.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Marketing.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica

0: Za 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing.

0: uvijek isplati.
1: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.

0: vesti.
1: Dobar dan, vam želimo cijenjeni slušaoci u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Širom Bosne i Hercegovine vatrogasci, mještani, nadležne službe bore se s velikim brojem požara. Jučer je gorjelo na području Drvara, Glamoča, Bihaća, Sanskog mosta, Ustikoline, Bileće, Gacka, Čitluka, Magleja, Konjice, Nevesinja, Ljubuškog i drugih mjesta. Situaciju dodatno otežava jak vjetar, a najkritičnije na području Tomislavgrada i prozor Rame. U gašenju požara angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, R traktori.

0: a u pomoć su stigla i dva kanadera iz Hrvatske. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać. Na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrđeno nam je iz grada Bihaća. Jučer je djelovao i helikopter oružanih snaga na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog upravo nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Govore gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
1: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
2: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo je do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas. Potvrdili su nam iza željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, zapravo željezničke stanice Bihać. Naime, iz sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i iz Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjena da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Željeznički saobraćaj na tom dijelu ne odvija se ni danas, jer vatrogasci gase požar. Putnici se mole za razumijevanje, a više informacija o ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekuje se nakon što stanje na terenu bude sigurno. Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga, u blizini entitetske linije pronađeni su bakle i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutru baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen kanister s gorivom. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti, javlja federalna televizija. Razmjere požara u Bosni i Hercegovini pokazuju i satelitski snimci na kojima se mogu uočiti brojna aktivna požarišta. Nadležne službe ponovo apeluju na građane. Vijesti. Udruženje Majke Srebrenice reagovalo je na poruke, skandiranje i ikonografiju kojima je tokom nogometne utakmice u Beogradu veličan pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Na tribinama su se mogli čuti i vidjeti poruke "Pravac Potočari", riječi koje je Mladić izgovorio pred kamerama tokom napada na Srebrenicu u kojem je počinjen genocid. Među religijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo ispisivanje provokativnog i uvredljivog grafita na zidu Gazanferbegove džamije u Banjoj Luci. Poručuju da skrnavljanje vjerskih objekata i prostora koji pripadaju crkvama i vjerskim zajednicama predstavlja neprihvatljiv čin koji vrijeđa vjernike, narušava međusobno povjerenje i doprinosi stvaranju osjećaja nesigurnosti i netrpeljivosti. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela u petak. Političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom Bosne i Hercegovine već su oblijepljeni plakatama s imenima, fotografijama, porukama stranaka i pojedinačnih kandidata. Predizborni skupovi su počeli, tribine, susreti s građanima. Političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja, podsjećamo, trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. ovog

0: mjeseca jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu.
1: Info plus.
0: Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala HF iz Cazina, osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336. stava 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 332. stava 1. istog zakona. Protiv rješenja Opštinskog suda u Cazinu o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe krivičnom vijeću tog suda, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, anesteziolog Amila Golić, dvoje djece, dvije djevojčice, više nisu na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, druga je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj njezi i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je i dalje teško, ali je stabilno. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta zakazanih za četvrtak 10. septembra u vremenu od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata u Krupskoj bez broja, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona koji je počeo netom iza 12 sati i trajeće do 13 sati danas ispred svih srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu, predsjednik sindikata Samir Fajić.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je u proteklom periodu vodio pregovore sa vladom Unsko-sanskog kantona i, da kažemo, prethodnom i ona koja je uslijedila. Poslije toga došlo do određene dokumentacije koja je trebala stupi na snagu 1.9. međutim do toga nije došlo. Pregovori su dalje prekinuti, ova vlada koja se vratila, s kojom smo započeli čitav proces, ne želi više pregovarati, da kažemo ne želi jer nema nikakvih poziva. Bilo je obećano da ćemo u srijedu sresti i ponovo razgovarati o ovom problemu, međutim nikakvih poziva nema i zbog toga smo bili primorani da ponovo organiziramo štrajk upozorenja u ponedjeljak od 12 do 13 sati i nažalost i proteste u četvrtak 10.9. od 13 sati. Nadamo se da će vlada shvatiti našu namjeru i da obavijestimo javnost o našim problemima i da će prepoznati da trebamo da sjednemo ponovo za stol i dogovorimo ono što smo i planirali.
0: Prije nekoliko dana i sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić tvrdili su da pregovori nisu prekinuti i da će se naći kompromisno rješenje, do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
3: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i u osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
0: Podsjećamo, početak školske godine na području Unsko-sanskog kantona nije kasnio, a nastava nije obustavljena. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok za studente prvog ciklusa, prijave otvorene do 11. ovog mjeseca, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Vodopad Blihe, jedan od simbola krajine, danima je bio

0: bez vode, ali voda se vratila, građani i aktivisti i dalje strahuju šta se krije iza nestanka, prirodna katastrofa ili ljudski faktor. Jedne riječ tvrde da je riječ o posljedicama klimatskih promjena, drugi prstom upiru u eksploataciju uglja i rad rudnika. Konačnog odgovora ko je u pravu nema, ali svi se slažu da prirodnu ljepotu u Sanskom mostu treba zaštititi, javlja radio televizija Sana. Vijesti. U nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. Dvoje Palestinaca, među kojima jedno dijete, poginulo je u izraelskim napadima na automobil u gradu Gazi, saopštio je medicinski izvor. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopštili su da su tokom vikenda iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom napadu prije dvije godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, najavio je da će u narednom periodu biti osnovan vladin ured za migracije s ciljem provođenja etničkog čišćenja Palestinaca iz pojasa Gaze pod plaštom dobrovoljnog iseljavanja. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Genocid u Gazi. Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Države i Iran našli su se ponovo u ratnoj situaciji nakon značajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je zemlje Bliskog istoka da se suprotstave stranom miješanju i razmotre mogućnost preoblikovanja sigurnosnog poretka u regiji. Američke snage preusmjerile su 92 komercijalna plovila tokom provođenja pomorske blokade Irana, saopštila je centralna komanda američke vojske. U izraelskim zračnim napadima na jugu Libana poginule su 4 osobe, uključujući 2 žene, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja, prenijela je britanska agencija Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će, bez obzira na pozitivne ocjene razgovora s američkim izaslanicima koji su boravili u Kijevu, rat protiv Rusije vjerovatno biti nastavljen tokom predstojeće zime. Američki predsjednik Donald Trump želi učiniti više od samog okončanja rata u Ukrajini i nastoji stvoriti uslove za uspostavljanje trajnog mira, izjavio je izaslanik Bijele kuće Jared Kushner. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu porastao je na 1342, dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji. Ekstremno desničarska stranka Alternativa za Njemačku ostvarila je pobjedu na izborima u Saksoniji-Anhaltu, ali za sada nije poznato da li će biti u stanju sama formirati vladu, pokazuju rezultati izlaza anketa nakon zatvaranja birališta.
0: Vijesti. Kratko još o domaćim aktualnostima. Trening o rodno odgovornom izveštavanju pod nazivom Od principa do redakcijske prakse održava se u Bihaću. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Aktivnost je podržana od strane zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji financijski podržavaju Evropska unija, Švedska i Danska, a realizuju UN Women, UNDP, UNFP i UNICEF u Bosni i Hercegovini u okviru saradnje Ujedinjenih naroda sa institucijama u našoj državi, to s ciljem postizanja rodne ravnopravnosti i doprinosa ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Dodatna aktivnost pružena je kroz

0: Program pod nazivom Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji zajednički provode UN Women, UNFPA i IOM u partnerstvu za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine uz podršku Fonda generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za izgradnju mira. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić. Speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja i dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 28 i 38 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje TurboTrade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
0: Marketing.

0: marketing. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372, e-maila info@ok.org.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
3: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo je do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas. Potvrdili su nam iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, željezničke stanice Bihać. Naime, sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenio da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Željeznički saobraćaj na tom dijelu ne odvija se ni danas, jer vatrogasci gase požar. Putnici se mole za razumijevanje, a više informacija o ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekuje se nakon što stanje na terenu bude sigurno. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor HFO iz Cazina osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonog tužilaštva.

0: tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 332 stav 1 istog zakona. Sud je pritvor odredio zbog postojanja posebnih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, odnosno pritvorskog razloga iz člana 146 stav 1 tačka c zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojim je došlo do nesreće. Protiv rješenja općinskog suda u Cazi na određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe krivičnom vijeću tog suda, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege, anestezijolog Amila Golić, dvoje djece više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je dalje teško, ali stabilno. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 38 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poplice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32.

0: maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing.

0: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BBC.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom, gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama, samo fotografije, znaju sve moje želje.

samo čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijeste navučeš preko vremena što stoji.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo je do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas, potvrdili su nam iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, željezničke stanice Bihać. Naime, iz sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjeno da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Željeznički saobraćaj na tom dijelu ne odvija se ni danas, jer vatrogasci gase požar. Putnici se mole za razumijevanje, a više informacija o ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekuje se nakon što stanje na terenu bude sigurno. Opštinski sud u Cazinu odredio jednomjesečni pritvor HF iz Cazina osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336 stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 332 stav 1 istog zakona. Sud je pritvor odredio zbog postojanja posebnih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, odnosno pritvorskog razloga iz člana 146 stav 1 tačka c Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja istragu ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojim je došlo do nesreće. Protiv rješenja općinskog suda u Cazinu o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe krivičnom vijeću tog suda, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege, anestezijolog Amila Golić, dvoje djece više nije na ovom odjelu, jedna djevojčica je na odjelu

0: ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je dalje teško, ali stabilno. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom, nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije 4 dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, gdje štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona danas od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetra slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 38 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: 3 dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
2: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@okusk.org.
0: Marketing.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Ksenar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Unsusanskog.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Požar na Plješevici dalje je najintenzivniji na nepristupačnim dijelovima terena gdje je gašenje moguće uglavnom iz zraka, zbog čega se očekuje nastavak angažmana helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršio je između 7 i 10 preleta iznad područja Plješevice zahvaćenog požarom, pri čemu je na nepristupačnim dijelovima terena i dalje prisutna otvorena vatra. Prema informacijama s terena, helikopter koji je jučer djelovao na Plješevici trenutno je van funkcije zbog kvara na pumpi, a očekuje se dolazak drugog helikoptera iz kasarne Rajlovac kako bi se gašenje požara djelovanjem iz zraka moglo nastaviti. Zbog velikog šumskog požara koji je izbio jučer između željezničkih stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu Une, došlo je do privremene obustave dijela željezničkog saobraćaja jučer i danas, potvrdili su nam iz Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, željeznice stanice Bihać. Naime, iz sigurnosnih razloga jučer su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazio u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjeno da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Tokom gašenja požara na području između Sanice i Luga u blizini entitetske linije pronađeni su baklja i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da se požar mogao biti namjerno izazvan. Potvrđeno je iz opštine Sanski most. Radnici šumarije Sanski most pronašli su rano jučer ujutro baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanister s gorivom. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava Sanski most i opštinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli i dalje aktivnosti, javlja FTV. Vijesti. Europska unija osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da negiranje genocida i glorifikacija ratnih zločinaca nisu u skladu sa europskim vrijednostima. Udruženje Majke Srebrenice reagiralo je na poruke, skandiranje i ikonografiju kojima je tokom nogometne utakmice u Beogradu veličan pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

0: Na tribinama su se mogle čuti i vidjeti poruke pravac Potočari. Riječi koje je Mladić izgovorio pred kamerama tokom napada na Srebrenicu, kojim je počinjen genocid. Tokom utakmice upriličena je i minuta šutnje posvećena ratnom zločincu. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo i ispisivanje provokativnog i uvredljivog grafita na zidu Gazanferbegove džamije u Banja Luci. Poručuju da skrnavljenje vjerskih objekata i prostora koji pripadaju crkvama i vjerskim zajednicama predstavlja neprihvatljiv čin koji vrijeđa vjernike, narušava međusobno povjerenje i doprinosi stvaranju osjećaja nesigurnosti i netrpeljivosti. Stoga su uputili poziv nadležnim institucijama da pravovremeno i adekvatno djeluju. Europska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo.
1: Info plus.
0: Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor HF iz Cazine osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336 stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 332 stav 1 istog zakona. Sud je pritvor odredio zbog postojanja posebnih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, odnosno pritvorskog razloga iz člana 146 stav 1 tačka C zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Protiv rješenja Općinskog suda u Cazinu o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe krivičnom vijeću tog suda, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege anestezijologa Mila Golić, dvoje djece, djevojčice, više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je i dalje teško, ali stabilno. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je danas još jedan štrajk upozorenja u periodu od 12 do 13 sati u svim srednjim školama u kantonu. I sindikata upozoravaju da proteklih dana nije bilo pozivanja za sastanak razgovora, te zahtijevaju što hitnije usvajanje pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju. U Bihaću su danas predstavljeni ključni nalazi i preporuke evaluacije strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021-2027 godina. Prezentacija je okupila predstavnike kantonalnih institucija i drugih relevantnih aktera, uključenih u planiranje, provođenje i praćenje strategija. Dio prezentacije i diskusije bio je posvećen i ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima u razvojnom planiranju. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok za studente prvog ciklusa. Prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcije prakse biće održan u Bihaću. Danas trening je podijeljen u četiri sesije koje obrađuju četiri oblasti, od predstavljanja žena u medijima,

0: njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etničkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Vijesti. U nastavku idemo kratko do regiona i svijeta. Vlada Republike Hrvatske je u nedjelju odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa širom Europe prijavljeno je više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredio Dževad Ponjević, spiker Đeran Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Dugi su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 38 stepeni Celzijusa. 96,2 i
1: 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.

0: Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos.

0: Zato biram Euroherz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.
3: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022.

0: ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: i Mercatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se!
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Marketing.
8: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika Šumarije i vodovoda Bihać, te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutro su nastavili gasiti požar na Plješevici, a požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć je nešto povoljnija, kaže Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Pored Plješevice, veliki šumski požar sinoć je zahvatio i oko 3 km pružnog pojasa između željezničkih stanica Grmuša i Bosanska Krupa. Oštetio je infrastrukturu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, čiji radnici saniraju kontaktnu mrežu kako bi ponovno bio uspostavljen željeznički putnički saobraćaj. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor HF iz Cazina osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege, anestezijolog Amila Golić, dvoje djece, djevojčice, više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je dalje teško, ali stabilno. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona održao je danas još jedan štrajk upozorenja u periodu od 12 do 13 sati u svim srednjim školama u kantonu. Iz sindikata upozoravaju da proteklih dana nije bilo pozivana za nastavak razgovora, te zahtijevaju što hitnije usvajanje pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju. U Bihaću su danas predstavljeni ključni nalazi i preporuke evaluacije strategije razvoja Unsko-Sanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Prezentacija je okupila predstavnike kantonalnih institucija i drugih relevantnih aktera, uključujući u planiranje, provođenje i praćenje strategije, a dio prezentacije i diskusije bio je posvećen i ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima u razvojnom planiranju. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i bihećkoj publici. U Gradskoj galeriji Bihać otvorena je izložba Arka Presence 2025, koja okuplja radove 6 umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koja kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imigraciji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabije do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Odavno si ti.
4: Ja sam.

0: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl te uvijek isplati.
0: Kuk svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Zanimljivo je to da na spisku nema Osmana Hadžikića, Mladena Jurkaša, Nidala Čelika, Benjamina Tahirovića, hvala Bogu, Denisa Hadžikadunića, Dženisa Burnića, Amira Hadži Ahmetovića i Arijana Malića, koji su bili u planovima selektora u oči i za vrijeme svjetskog prvenstva. Dakle, što se tiče golmana, naš selektor je pozvao Nikolu Vasilja kao prvog golmana, Martina Zlomislića i Salku Hamzića. Defanzivci su tu Sead Kološinac, Samar Dedić, Nihad Mujekić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedine Smajlović. Što se tiče vezu...

Martin Hasić i Dino Beširović. Prvi duel naše reprezentacije u Ligi Nacija je na rasporedu 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Podsjetimo, upravo će se na utakmici protiv Švedske od najdražeg dresa oprostiti dugogodišnji kapiten i naš dijamant Edin Džeko. Idemo dalje sa muzikom, uživamo u playlisti koju samo za vas pravi naš Gogo.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372, e-maila info@ok.org.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika Šumarije i vodovoda Bihać te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutro su nastavili gasiti požar na Plješevici, a požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć je nešto povoljnija, kaže Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Pored Plješevice, veliki šumski požar sinoć je zahvatio i oko 3 km pružnog pojasa između željezničkih stanica Grmuša i Bosanska Krupa. Oštetio je infrastrukturu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, čiji radnici saniraju kontaktnu mrežu kako bi ponovno bio uspostavljen željeznički putnički saobraćaj. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor HF iz Cazina osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege, anestezijolog Amila Golić, dvoje djece, djevojčice, više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je dalje teško, ali stabilno. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona održao je danas još jedan štrajk upozorenja u periodu od 12 do 13 sati u svim srednjim školama u kantonu. Iz sindikata upozoravaju da proteklih dana nije bilo poziva za nastavak razgovora, te zahtijevaju što hitnije usvajanje pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju. U Bihaću su danas predstavljeni ključni nalazi i preporuke evaluacije strategije razvoja Unsko-Sanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Prezentacija je okupila predstavnike kantonalnih institucija i drugih relevantnih aktera, uključujući u planiranje, provođenje i praćenje strategije, a dio prezentacije i diskusije bio je posvećen i ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima u razvojnom planiranju. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i bihećkoj publici. U Gradskoj galeriji Bihać otvorena je izložba Arka Presence 2025, koja okuplja radove 6 umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koja kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imigraciji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabije do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.

0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheški branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Apoteke B-Farm.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: 3, 2, 1. Lidl.
8: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš
8: i stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
9: Marketing. Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika Šumarije i vodovoda Bihać, te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutro su nastavili gasiti požar na Plješevici, a požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć je nešto povoljnija, kaže Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Pored Plješevice, veliki šumski požar sinoć je zahvatio i oko 3 km pružnog pojasa između željezničkih stanica Grmuša i Bosanska Krupa. Oštetio je infrastrukturu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, čiji radnici saniraju kontaktnu mrežu kako bi ponovno bio uspostavljen željeznički putnički saobraćaj. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor HF iz Cazina osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv

0: sigurnosti javnog saobraćaja. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege, anestezijolog Amila Golić, dvoje djece, djevojčice, više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedije, a druga djevojčica je transportovana na liječenje u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je dalje teško, ali stabilno. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je danas još jedan štrajk upozorenja u periodu od 12 do 13 sati u svim srednjim školama u kantonu. Iz sindikata upozoravaju da proteklih dana nije bilo poziva za nastavak razgovora, te zahtijevaju što hitnije usvajanje pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju. U Bihaću su danas predstavljeni ključni nalazi i preporuke evaluacije strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Prezentacija je okupila predstavnike kantonalnih institucija i drugih relevantnih aktera, uključujući u planiranje, provođenje i praćenje strategije, a dio prezentacije i diskusije bio je posvećen i ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima u razvojnom planiranju. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i bihećkoj publici. U Gradskoj galeriji Bihać otvorena je izložba Arka Presence 2025, koja okuplja radove šest umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koja kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imigraciji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabije do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marko 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml Marko 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.
2: Marketing.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Jedan kralj je imao 12 kćeri, tako lijepih i živahnih da ih je noću držao zaključane, jer se plašio da će negdje odlutati i upasti u neku nevolju. Ali svakog jutra, kad bi otišao da ih probudi, primijetio je da su im cipele potpuno prljave i iznošene, kao da su hodale po cijelu noć. Ovo je baš čudno, pomisli kralj, i kako nije mogao riješiti misteriju, posla glasnike po cijelom kraljevstvu s objavom: ko god otkrije šta moje kćeri rade noću, bit će mu dozvoljeno da oženi jednu od njih. I vrlo brzo vitezovi i prinčevi, trgovci, zanatlije, farmeri i prosjaci stigoše na dvor iz svakog dijela kraljevstva, ali niko nije bio u stanju da ispuni zadatak.

0: U međuvremenu vijest je došla i do obližnjeg kraljevstva, pa je jedan mladi vojnik koji se nadao ženitbi s jednom od princeza krenuo da iskuša sudbinu. Na tom putu je često zastajao i onda sretne jednu staru ženu kojoj odluči pomoći da ponese težak teret. Žena, koja je u stvari bila Bila, uzvrati mu za njegovu ljubaznost i pokloni mu nevidljivi ogrtač. Ovo će ti pomoći da saznaš istinu, reče Bila, ali ako budeš jeo i pio, nećeš biti u stanju da ispuniš zadatak. Te noći vojnika su uveli u sobu pored one u kojoj su boravile princeze. Najstarija od njih mu donese dobro vino i ukusnu hranu, ali stavi u njih prah za spavanje. Mladić joj se zahvali i čim je ostao sam, svonu hranu i piće baci, vrati prazan tanjir i čašu princeze i poče se pretvarati da spava. Djevojke tad brzo pojuriše prema skrivenim vratima u svojoj sobi i nestadoše. A vojnik tad skoči s kreveta, obuče nevidljivi ogrtač i krenu za njima stazom koja je bila oivčena zlatnim drvećem koje je vodila u luksuznu palatu. Dok je prolazio, on slomi jednu grančicu s drveta i stavi je u svoj džep. Zatim uđe u zamak i ugleda princeze kako igraju u velikoj plesnoj dvorani. Oh, misterija je riješena, pomisli mladić. Brzo se vrati u dvorac, u zoru i leže u krevet. Nedugo nakon toga, princeze su došle da provjere i vidjele da spava. Opet smo pobjedile, prošaptale su, ali već sljedećeg jutra princ ispriča kralju o balu i pokaza mu zlatnu grančicu kao dokaz. Da, istina je ono što on kaže, priznale su princeze. E onda izaberi jednu od mojih kćeri za buduću nevjestu, reče kralj. I tako vojnik izabra najstariju koja se zaljubila u njega čim ga je vidjela. Misterija više nije bila misterija i od tog dana kralj je priređivao bal svake noći kako bi se njegove kćeri zabavile.
1: Radio priča. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Slušajte Radio USK.

0: Dobro večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Troje djece koje su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donja Koprivna kod Cazina zadobila teške i po život opasne povrede, danas su u stabilnijem zdravstvenom stanju. Informaciju nam je potvrdila doktorica Mila Golić, navodeći da je zdravstveno stanje djece trenutno stabilnije nakon teških povreda koje su zadobili u nesreći.
1: Nesreća se dogodila u večernjim satima 3. septembra 2026.

0: 2020. godine, kada je vozač pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu. Sve tri žrtve, djevojčice od 12 i 6 godina te dječak od 9 godina, zadobile su teške povrede uslijed kojih im je morala biti izvršena amputacija desne noge. Trenutni zdravstveni bilans povrijeđene djece, 12-godišnja djevojčica je stabilno i prebačena je na dalje oporavak u Njemačku gdje inače boravi. 6-godišnja djevojčica je također stabilna i premještena je sa intenzivne njege na odjel ortopedije. 9-godišnji dječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege. Dok se ljekari bore za brži oporavak mališana, pravosudne institucije su brzo reagovale. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom HF zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.
1: A ovo ljeto bilo je iscrpljujuće za radnike Unsko-sanskih šuma koji su proteklih mjeseci uložili velike napore u borbi s požarima širom kantona. I danas su bili angažirani na požarištima, posebno na Plješevici gdje je situacija i dalje najteža. Lokalitete na području Cazina, Bihaća i Bosanskog Petrovca obišli su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović i direktor šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume Šerif Kaljković. Nakon ovogodišnje požarne sezone, kao prioriteti nameću se bolja koordinacija nadležnih službi, savremenija oprema, ali i strožije sankcije za one koji izazivaju požare.
2: Ovo je područje Cazina, lokalitet Gomila koji je bio zahvaćen požarom. Vatra se proširila na značajnu površinu koja je uz napor mnogi nakon više dana ugašena. Situacija je trenutno pod kontrolom i očekivanja su da na ovom području više neće biti potrebe za većim intervencijama.
3: Svaki dan je ovdje na ovom požarištu bilo preko 100 ljudi angažirano, što radnika šumarije, što profesionalnih vatrogasaca, dobrovoljnih vatrogasaca, ATV klubova, samih dobrovoljaca koji dođu onako da svojom rukom na neki način pomognu u gašenju požara.
2: Upravo su radnici područnih šumarija ovog ljeta nosili veliki teret u suzbijanju požara. Svakodnevno su se javljala nova žarišta širom Unsko-sanskog kantona. Uz vatrogasce borili su se s vatrom na nepristupačnom i opasnom području, a još uvijek šume su opasnosti u reonu Plješevice, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta, kanjona Une, gdje su aktivna požarišta.
3: Trenutno aktivan požar je na Plješevici i tu je baš onako rekao bi teška situacija, se radi o miniranom terenu, vrlo nepristupačnom terenu gdje se jako teško može nešto uraditi. U Petrovcu su isto tako aktivni požari, nešto i na Sani. Na području ove Cazinske šumarije je to malo stišano, u kanjonu dolu nešto malo ima neki manji požar i stavljen je na neki način pod kontrolu.
2: Ministar poljoprivrede zahvaljuje svima koji su ovog ljeta bili na prvoj liniji odbrane od požara. Uposlenici raznih službi, javna preduzeća, građani, dobrovoljci svakodnevno su bili na terenu, ali pokazale su se i određene slabosti u organizaciji te potreba za nabavkom specifične opreme i vozila u ovakvim situacijama.
4: Bojim se da je i naša, da kažem, i tehnologija i naš način gašenja šuma možda malo i zastario i mi moramo pratiti te modernije, da kažem, evropske i svjetske trendove kada su u pitanju požari. Zahvaljujem se svima onima koji su, kao što sam rekao, dobrovoljno dolazili, ali evo vidjeli smo da su kvadovi bili ti koji su imali veliku ulogu u gašenju ovih požara. Mi govorimo i o nabavci helikoptera i air traktora, to su svakako velike investicije, ali i u poređenju sa onim što vidimo danas što je izgorlo, mislim da to apsolutno nije skupo.
3: Vidljivo je malo nedostatak koordinacije svih tih elemenata u gašenju požara. Sa boljom koordinacijom bi vjerovatno efekat tih stotinu ljudi bio puno bolji. I mi sada već razmatramo neka rješenja i tehnička i pravna, da tako kažem, koja bi trebala pomoći da se ovaj sistem poštima da bude bolji. Mi smo se izborili sa ovim požarom, nije to recimo glavni problem, ali definitivno će biti problem u narednom periodu ako se to ponovo pojavi, a mi budemo i dalje, rekao bi, slabo organizirani.
2: Efikasniji odgovor na suzbijanju požara bio bi izmjene zakonskih propisa, posebno u dijelu oštrije kažnjavanja onih koji ih uzrokuju. Jer upravo je ljudski faktor glavni krivac zašto se u proteklih mjesec dana vodila bitka s vatrenom stihijom širom Unsko-sanskog kantona. Stoga se najavljuju aktivnosti u tom smjeru kako bi se naredno ljeto spremnije

0: dočekalo. A čeka se i četvrtak, za kada su meteorolozi najavili kišu i pad temperature, što bi značio i konačan odmor za čuvare šuma.
1: A 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika šumare i vodovoda Bihać te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutro se nastavilo gasiti požar na Plješevici. Požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć nešto povoljnija, kaže Mirsad Šehić, pomoćni gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu i vatrogastvo. A na požarištu su tokom dana intenzivno djelovale ekipe oružanih snaga Bosne i Hercegovine, posebno na teško pristupačnim terenima. Zbog tehničkih problema helikopter je jedno vrijeme bio van funkcije, ali su umeđu vremenu stigle dvije nove posade, nakon čega je nastavljeno gašenje iz zraka. Na nepristupačne dijelove požarišta voda se doprema i pomoću zip-line sistema. A pored Plješevice, veliki šumski požar sinoć je zahvatio oko 3 km pružnog pojasa između željezničkih stanica Grmuša i Bosanska Krupa. Vatra je oštetila infrastrukturu željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, čiji radnici saniraju kontaktnu mrežu kako bi ponovo bio uspostavljen željeznički putnički saobraćaj.
2: Situacija na požarištu na planini Plješevici u odnosu na jučer poslje podne i sinoć je, prema riječima Mirsada Šehića, pomoćnika bihaćkog gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo, nešto povoljnija. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika šumarije i vodovoda Bihać te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine s cisternama od jutro su nastavili gasiti požar na Plješevici. Jučer u poslijepodnevnim satima u 10 naleta djelovao je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čije se djelovanje očekuje i danas popodne, naglašava Šehić.
3: Kako smo dobili informaciju, čeka se zamjenski helikopter koji treba da stigne iz Rajlovce sa većom košarom, odnosno korpom za zahvatanje vode od 1000 litara, koji će nastaviti danas djelovanje po požarištu prema koordinatama koje smo im poslali. Pa radi se, znači, o prizemnom požaru lišća, nakupljenog lišća i o dubinskim, dakle, požarima korijenja na dijeloma gdje su te veće naslage koje se jednostavno reaktiviraju pri pojačanom vjetru.
2: Jača izdimljavanja primjetna su na lokacijama sa starim oborenim stablima koja su duže vrijeme tu i sasušena, a zahvatio ih je požar i tako danima mogu izdimljavati nakon što to mjesto prođe požarna linija, pojašnjava Mirsad Šehić. A pored Plješevice, požar je sinoć zahvatio i pojas unske pruge od Grmuše prema Bosanskoj Krupi i pričinio velike štete na željezničkoj infrastrukturi, onemogućivši jutros odvijanje putničkog željezničkog saobraćaja.
4: Šumski požar obuhvatio cirka 3 km pružnog pojasa. Došlo je do velikih oštećenja na infrastrukturi željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku djelatnici područja infrastrukture željeznica Federacije BiH Bihać izvodi radove na sanaciji oštećenog dijela kontaktne mreže. I nadamo se da ćemo u toku dana uspjeti otkloniti kvarove kako bi se uspostavio redovni putnički saobraćaj na dionici Bihać Bosanska Otoka Bihać.
2: U međuvremenu radnici područja infrastrukture Bihać uklonili su oborena stabla pala na kontaktnu mrežu i sanirali veći dio oštećenja kako bi do večeras mreža bila pod naponom. Ipak iz sigurnosnih razloga voz iz Bosanske Otoke u Bihać sutra ujutro neće saobraćati, kaže Adilević i dodaje da bi voz iz Bihaća trebao krenuti po redu vožnje.
1: Iako su požari na području Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta prethodnih dana bili gotovo ugašeni, pojavila su se nova žarišta. Tačne štete još nisu procijenjene, ali posljedice su već vidljive. Izgorila je gotova građa, dok će pojedini dijelovi šume nakon požara morati biti posječeni kako bi se omogućila obnova. Vatrogasci i radnici Unsko-Sanskih šuma, koji su gotovo mjesec dana neprekidno na terenu, sve su iscrpljeni.
5: Službe Unsko-Sanskih šuma su od 13. augusta, dakle skoro mjesec dana, na terenu i dežuraju na grmečkom lokalitetu Crni Vrh. Sporadično se i dalje ovdje pojave nadzemni požari koje ekipe na vrijeme ugase i na taj način se situacija drži pod kontrolom.
6: Međutim, imamo pojavu požara na drugim lokalitetima gdje je situacija znatno kompleksnija, prije svega lokalitet Skakavca, a evo i od jutros lokalitet Vranovine. Također naše ekipe su upućene i na ostale lokacije i evo i u narednim danima ćemo nastaviti sa dežurstvima i sa gašenjem požara.
5: Ni u Sanskom mostu noć nije protekla mirno, naprotiv. Na opožarenim područjima čule su se eksplozije zaostalih mina iz rata, i to na području naselja Trnovi i Šehovci. Aktivan je požar

0: Na Lokvenom vrhu i u Kruharima, a radi se o dosta nepristupačnom terenu, iako sanski vatrogasci, makar sa onim što imaju od opreme, i dalje gase vatru. Tokom noći požar u Trnovi je ugašen, ali...
1: Informacije koje su nam uputili pripadnici šumarije iz Sanskog mosta, to je da su prilikom odlaska na posao na tom području Trnove, gdje je ponovo aktiviran požar, našli baklje i kanister sa benzinom, što ukazuje na to eventualno da je taj požar opet podmetnut.
0: Inače, općina Sanski most je u procesu nabavke novog vatrogasnog vozila vrijednosti 650.000 maraka, kako bi bili makar djelimično spremni za sljedeću požarnu sezonu. Također, u opremanje Sanske civilne zaštite ove godine je uloženo oko 350.000 maraka. Ono što mnogi još uvijek ne shvataju jesu posljedice požara, a one će biti izuzetno teške, kaže nam naš sagovornik Haris Mešić, inače magistar i doktor šumarskih nauka iz oblasti zaštite šuma. Na nagorjelim stablima može se očekivati najezda štetnih insekata, prvenstveno potkornjaka, zato što su stabla fiziološki oslabljena. Rezultat bi mogao biti sušenje četinarskih šuma, i to na velikim površinama. A kada se uklone ta stabla, iza njih se nalazi red zdravih mladih stabala, ali koja još uvijek nisu spremna na vjetrove koji su na ovom području intenzivni. Tako da nam, zaključuje Mešić, dolaze teške godine sanacije opožarenih petrovačkih šuma, a svakako da će to imati i porazan finansijski efekat za Unsko-sanske šume.
2: A prema dojavama naših sugrađana, novi požar izbio i na području Bosanske Krupe, tačnije na lokalitetu Ostružnice. Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu napore da požar stave pod kontrolu, ali gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar koji dodatno pogoduje širenju vatre. Da je požar izbio potvrdio nam je Edin Mehić, šef službe za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu grada Bosanska Krupa. Kako je kazao, požar je izbio oko 3 sata, gori nisko raslinje, ali dio šume. Na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa, ali i dobrovoljnog vatrogasnog društva. Kažu, angažovano je ukupno 12 vatrogasaca, profesionalaca i dobrovoljaca koji raspolažu sa 3 vatrogasna vozila. A dok u Srbiji manjem BH entitetu i dalje ima onih koji slave presuđenog ratnog zločinca i žale njegovu smrt, svjetski mediji podsjećaju na zločine i stradanja koja su obilježila njegovo ratno djelovanje. Ratko Mladić, jedan od ključnih aktera ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, nije bio heroj. Protjerivanje, progon, maltretiranje i ubijanje civila ne mogu biti činovi herojstva. Nakon 15 godina skrivanja, uhapšen je 2011. godine, a pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, drugih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uprkos presudi Međunarodnog suda, Mladić i danas je dio javnosti, ostaje simbol kojeg pokušavaju veličati. No historijski zapis ostaje nepromijenjen. Ratko Mladić život je okončao u zatvoru kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac, odgovoran za neke od najtežih zločina počinjenih na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
3: Granatiranje, otmica, progon, mučenje, ubistva. Imena su to koja opisuju nečasnog oficira bivše JNA, nikakvog generala takozvane vojske RS-a i nečovjeka Ratka Mladića. Smrt je sijana svugdje gdje su se pojavile njegove vojne formacije. Nisu bili borci, već koljači koji su silinu svoje moći zločinima ispoljavali nad nesrpskim civilima.
4: Islamski svijet, radi toga što oni nemaju atomsku bombu, ali imaju demografsku bombu koja je opasnija od atomske. Atomsko oružje pod nekakvom kontrolom, a ovo njihovo ogromna reprodukcija nije ni pod kakvom kontrolom. I oni gdje god dođu vrlo brzo, jedan muškarac sa 5-6 žena, on začas rodi selo. Naprave džamiju i eto vam selo.
5: Ne pucaj, kolje Turke, bacaj žive!
3: Dovoljan je to dokaz zločinačkih i genocidnih namjera ovog za srpstvo i srpski svijet, izuzetno pripremljenog vojnika nekadašnjeg političkog vrha Srbije i njegovih sluga poput Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i ostalih, isto tako haških osuđenja.

0: Nika. Bosnu nisu uspjeli pokoriti, ali genocid počiniti jesu.
1: I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Osveta za stoljetne laži i iskrivljene historijske teze nije strana priča planera jedne davno u Srbiji skrojene ideologije.
2: I da ostvarimo naš san, da budemo svi Srbi u jednoj državi.
0: A kako? Opsadom i granatiranjem Sarajeva.
3: Da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
0: Progonima žena, djece i staraca.
4: Ja imam tačno računar, poimenično njihove sve ljude, i žene, i decu, i starce, i vojnike, sem novorođene prošle i ove godine.
0: Vezivanjem umproforaca za bandere i zastrašivanjem.
5: Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci?
0: Ucjenom i ubistvima komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine.
6: General Mladić, davajte mnje Avda Palića.
0: Iako je znao kako će završiti komandant odbrane Žepe Avdo Palić, nije dopustio da zbog njega bude poubijan i njegov narod. Njihovu slobodu herojski je platio svojim životom. Neprijatelju se sam predao. Mislio je Mladić lako proći i sa petim korpusom. Glasno je najavio njegov slom.
7: Cilj ove operacije vojnički je sljedeći. Da razbijemo peti korpus armije Bosne i Hercegovine u Parampasar.
0: O vojnikovanju ovog zločinca na području Bihaćkog okruga jasno govori činjenica da je izgubio svaku bitku i više puta bježao pred silom nebeskom. Jedan od njegovih slomova je operacija Braza 94.
8: Evo, Mladića, hoću reći Nanić, tu smo u kontrolu. Mi smo došli samo u kontrolu.
9: Tu smo zarobili jednog koji je bio na toj Zemunci, otišao u razminu i on mi je rekao da je Ratko Mladić pobjegao sa Ladom Sanitetom. General Mladić i general Talić. Dvojica generala su pobjegli kao posljednji kukavice ostavljajući svoju vojsku. Što je nama bilo neshvatljivo.
10: To su heroji jedino tamo gdje su nedužni narod. Nažalost, mi u toj brezi 8 dana smo trpili jako velike pritiske, jako velike gubitke, ranjene, poginule. I kad smo mi uradili tu kontru, bez obzira na sve te ranjene, poginule koju su oni nami uradili ti 8 dana, ja na tom svom tijelu pravca ni jednog ranjenog nisam dozvolio da mu glaka sa glave fali. Predao sam ga sanitetu, oni su i danas živi. A nažalost, oni gdje su upadali u nedužne sela, gradove, sve su palili, sve su ubijali, tako su planirali sa Božjim.
0: U muzeju 505. danas trofejno stoji podoficirska kapa njegovih junaka, njegov ratni dnevnik, epolete i sve što je bježeći ostavio u svom džipu. A kakvi su borci 505. i sile nebeske znaju danas mnogi živi razmijenjeni. Jedan od njih je izvjesni Nikola koji je zarobljen tražio da ode vidjeti kćeri, pa će se sam vratiti Hamzama i Gazijama. Nažalost, brojna srpska mladež danas, slušajući laži i obmane, ne učeći historijske činjenice, veličaju onog koji je bio iza, ne ispred svoje vojske, a uvijek prvi kada je trebalo bježati, ostavljajući čak i svoje ranjene. Pa neka znaju onda da je ratni zločinac Mladić, taj osvetnik Turcima, kako je govorio, danas ukopan na brdu Topčider ili Topđijskoj dolini, kako su je upravo Turci nazvali. Opijelo mu je držano u crkvi kojoj je osnivačko pravo Hatišerifom dao sultan Mahmud II. 1830. a 5 godina kasnije nametnuo i zastavu kojom je danas bio pokriven.
11: A iz ratnih tema i suočavanja sa prošlošću vraćamo se u našu svakodnevnicu. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je danas još jedan štrajk upozorenja u periodu od 12 do 13 sati u svim srednjim školama u kantonu. Iz sindikata poručuju da proteklih dana nije bilo poziva za nastavak pregovora, zbog čega ponovo inzistiraju na što hitnijem usvajanju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju. Navode da je dugotrajni izostanak socijalnog dijaloga razlog zbog kojeg su, kako ističu, bili primorani da pojačaju sindikalne aktivnosti. Podsjećaju da su zatražili formiranje mirovnog vijeća kako bi se prije generalnog štrajka pokušalo doći do dogovora s vladom Unsko-sanskog kantona. A sa druge strane, iz Ministarstva obrazovanja navode da se trenutno radi

0: na usklađivanju pravilnika o napredovanju između osnovnog i srednjeg obrazovanja. Kada taj proces bude završen, dokument će, kako ističu, biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Zbog izostanka konkretnog dogovora, sindikat je danas zvanično najavio proteste u četvrtak u 13 sati, dok je generalni štrajk zakazan za 21. septembar. Iz sindikata poručuju da ostaju otvoreni za pregovore sve do početka štrajka, ali očekuju ozbiljne konkretne i obavezujuće razgovore sa vladom Unsko-sanskog kantona. O načinu i organizaciji generalnog štrajka javnost će, kako je najavljeno, biti naknadno obaviještena.
1: Naše kolege iz sindikata su nas obavijestile da je vlada ignorisala naše zahtjeve jer jednostavno nije ispunila obećanje koje su ranije date prosvjetnim radnicima.
2: I mi još jednom pozivamo na dijalog, da sjednemo za pregovarački stoj i riješimo pitanje radnika u srednjem obrazovanju na način da usvojimo ispregovarane pedagoške standarde i pravilnik u napredovanju. U nadi da će do toga doći u skorije vrijeme, mi smo otvoreni za dalje razgovore i ako do toga ne dođe, mi ćemo održati naš najavljene proteste za četvrtak od 13 sati, a i danas smo uputili i najavu za generalni štrajk za 21. septembar.
0: Na kraju dnevnika o kulturi. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i Bihaćkoj publici. U Gradskoj galeriji Bihać otvorena izložba Arka Presents 2025, koja okuplja radove 6 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koje kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imaginaciji.
3: 6 autora, različiti umjetnički rukopisi, ali zajednički prostor za dijalog o savremenom vremenu. Izložba Arka Present 2025 Bihaćkoj publici donosi najnovije radove Amera Hadžića, Denisa Haračića, Eldine Kožljak, Maje Hođić, Muhameda Kafeđića i Olivere Šipka Basta. Riječ je o godišnjoj izložbi članova udruženja Arka, čiji je cilj predstaviti autentične glasove savremene umjetničke scene Bosne i Hercegovine.
4: Arka je udruženje sa adresom u Sarajevu koje okuplja umjetnike mlađe i srednje generacije, koje se bavi edukacijom, prezentacijom i promoviranjem vizuelnih umjetnosti. Svi članovi udruženja su likovno obrazovani umjetnici različitih likovnih promišljanja i vizuelnog izražavanja, ali okupljeno koje je nezajedničke ideje kojim daje tu neku sinergiju koja je, ja mislim, prepoznatljiva i čitljiva i u ovoj postavci u Gradskoj galeriji Bihać.
3: Iza različitih tehnika i vizuelnih jezika stoje različite umjetničke priče. Od grafike i crteža do savremenog slikarstva, autori istražuju teme koje pripadaju njihovom ličnom iskustvu, ali istovremeno otvaraju pitanja važna za društvo u kojem živimo.
4: Iako su, znači, od njih 6-5 po vokaciji grafičari, dolaze iz medija grafike, predstavili su se i sa radovima u oblasti slikarstva i grafike, tako da je to jedan zanimljiv koncept, daje presjek i različitih i tehnika, različitih promišljanja, različitih utjecaja na njihove radove, tako da je jedna izložba koja je istovremeno i raznolika, ali ima jednu zajedničku nit koja ih povezuje.
3: Izložba Arka Present 2025 donosi presjek savremene bosansko-hercegovačke umjetničke scene kroz različite autorske izraze, teme i tehnike. Za Gradsku galeriju Bihać ova postavka ujedno označava početak programskih aktivnosti u posljednjem kvartalu ove godine, koji će biti ispunjen novim izložbama i sadržajima namijenjenim publici.
0: Cijenjeni gledaoci, slušaoci radija, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz nas. Do gledanja.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Ne.

Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci programa Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. U petak 4. septembra počela je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima zakazanim za 4. oktobar CIK je ovirio 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Odnosno ukupno 108 političkih subjekata, što je za 37 manje nego na izborima 2022. godine. Na centralnom biračkom spisku se nalazi 3.408.517 birača ili 39.851 birač više nego što ih je bilo na izborima 2022. U povodu početka izborne kampanje iz Centralne izborne komisije pozvali su sve političke subjekte da poštuju izborni zakon, a građane da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces proteknu u demokratskom okruženju. Najbrojnija kampanja prema broju ovjerenih političkih subjekata za opće izbore u Bosni i Hercegovini bila je ona za opće izbore 2022. godine. Na prostoru Unsko-Sanskog kantona broj političkih subjekata je približno jednak onome iz ranijih izbornih ciklusa. Ove godine ih je 18, dok se 2022. natjecao 21 politički subjekt. Kandidati će se boriti za pozicije u Skupštini Unsko-Sanskog kantona te zastupničkim domovima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Radio televizija Unsko-Sanskog kantona će svima njima do izborne šutnje 3. oktobra u 7 sati osigurati optimalne uvjete za predstavljanje. 12 televizijskih debata biće organizirano za predstavljanje kandidata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Radi se o 3 ciklusa emisija razvrstanih po tematskim oblastima. Svi politički subjekti koji su se kandidirali za bilo koji izborni nivo dobit će dodatne 3 minute kroz takozvana neposredna obraćanja. Tu je emisija Izborna hronika koja je startala u petak. Večeras započinjemo ciklus RTV debata, a neposredna obraćanja sutra. U prvom ciklusu TV debata razgovaramo

0: Pričaćemo o privredi, poduzetništvu i zapošljavanju te korupciji i antikoruptivnim mjerama. Žrijeb je odlučio da u prvoj debati ugostimo gospodina Ratka Kneževića, Snaga naroda, Ramo Isak, nosilac liste za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče.
0: Gospodin Zikrija Duraković, Pomak, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, kandidat na listi za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobroveče i vama.
2: Dobroveče vama i gledalcima.
0: Gospodin Asmir Ćufurović, Stranka demokratske akcije, kandidat na listi za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer i dobrodošli.
3: Dobro večer i vama i gledaocem slušalca Radio Televizije Unsko-sanskog kantona.
0: I gospodin Tomislav Dujmović, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosna i Hercegovine, kandidat na listi HDZ-a za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer i vama.
4: Dobro večer vama i vašim gledateljima.
0: U večerašnjoj emisiji trebalo je da učestvuju i predstavnici za pravdu i red lista Nebojše Vukanović, koji nisu iskoristili ovu mogućnost za svoje predstavljanje, ali evo bit će prilike u drugim debatnim krugovima. Vratimo se mi našim gostima. Gospodo, još jedan put dobroveče i dobrodošli. Voljom žrijeba vi otvarate prvu debatu. Kao i ranijih kampanja u prvom krugu imate 2 minute za predstavljanje, slijedi set od pet pitanja na koje imate po 1,5 minutu za odgovor. Nakon svakog kruga pitanja ostavljena je mogućnost 2 kruga replike od po 30 sekundi. Konačno na kraju je planirana 1 minuta za završnu riječ. Krećemo dakle sa uvodnom riječi, 2 minute za vaše predstavljanje. Ratko Knežević, Snaga naroda, Ramo Isak, nosilac liste za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Izvolite.
1: Hvala lijepo, dobro večer. Još jednom pozdrav našim gledalcima, posebno mojim studentima. Nova stranka na području Unsko-sanskog kantona, novi ljudi, nove ideje, nadamo se da ćemo osvojiti povjerenje građana da bismo pokušali da ispunimo ono za što ćemo se zalagati. To je transparentnost rada vlade, transparentnost u svakom smislu, da građanin ima pravo da zna u svakom trenutku o svakom utrošenom feningu, o projektu, o nabavi, o tenderu, o zapošljavanju. I zbog toga smo, evo, kao što sam rekao, nova stranka, nove ideje, novi ljudi. Nadamo se odazivu građana i njihovom povjerenju. Hvala.
0: Gospodine Durakoviću, vaše minute.
2: Zahvaljujem. Još jednom dobro večer svim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, evo već drugi put u ovih 10 godina kako je egzistira na ovom kantonu, izlazi na opće izbore. Konkretno, ovaj put izlazimo svojom listom za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i listom za federalni parlament. U 10 godina djelovanja i rada Pokreta za modernu i aktivnu krajinu, ili Pomaka skraćeno, mogli ste se uvjeriti šta su to naše vodilje, šta su to naši ciljevi i čemu težimo. Prvenstveno stavljamo krajinu i Unsko-sanski kanton na prvo mjesto. To nas je i odredilo pri samom osnivanju Pokreta da regionalni razvoj, odnosno posvećenost razvoju i životu na Unsko-sanskom kantonu ili na našoj lijepoj krajini, jednostavno posvetimo se tome da nam to bude prioritet, a ne da se zamaramo drugim nivoima ili drugim dijelovima Federacije države Bosne i Hercegovine. U ovaj izborni ciklus ulazimo sa listom od 35 kandidata za Unsko-sanski kanton, za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i 14 kandidata za federalni parlament, ali iza tih kandidata je mnogo više onih koji dišu, rade za Pokret na identičan način, a u smislu što bolje realizacije svih onih ciljeva i zamisli koje smo stavili pred sebe. Znači, naš moto ove kampanje jeste naša krajina, naša odgovornost. Sam po sebi ova poruka dovoljno govori da mi ovdje koji živimo, koji egzistiramo, koji djelujemo i radimo na ovom kantonu, najbolje znamo šta je to ono što muči konkretno svakog stanovnika Unsko-sanskog kantona, šta je to što će popraviti to stanje. I evo, u ovih mjesec dana mi ćemo pokušati kroz direktnu komunikaciju s građanima, a naravno i kroz druge vidove komunikacije, pa i putem ovakvih debata, jednostavno doprijeti do svih onih koje interesuju naš rad, da bi im pokušali objasniti šta planiramo u budućnosti.
0: Hvala. Gospodin Asmir Ćufurović, Stranka demokratske akcije, kandidat na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Vaše 2 minute.
3: Još jednom dobro večer slušalcem i gledalcem Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Naročito želim poselamiti naše porodice, ako Bog da, šehida, ratne vojne invalide, demobilisane borce, članove, simpatizere, prijatelje Stranke demokratske akcije. Ja ću večeras u ime Stranke demokratske akcije da predstavim naše ključne političke pravce i

0: rješenje za probleme u kojima se suočavaju naši građani i naša država. Stranka demokratske akcije je autentična politička snaga koja je nastala iz potrebe za zaštiti identitet, slobodu i dostojanstvo našeg naroda, ali da izgradi i očuva Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih naroda i građana. U najtežim vremenima stranka demokratske akcije bila je predvodnik od organizovanja odbrane Bosne i Hercegovine, a u protekle više od tri decenije u stvari jedan značajni pozitivan proces se nije mogao desiti u Bosni i Hercegovini bez stranke demokratske akcije. Nažalost, svjedočimo zadnje četiri godine šta se dešava sa državom kad stranka demokratske akcije nije dio tih procesa. Mi se danas suočavamo sa političkom nestabilnošću, ekonomskim izazovom, odlaskom mladih, s većim troškom života. SDA će ponuditi rješenje kroz svoj program. Stranka demokratska akcija na izbore 2026. godine izlazi s jasnim ciljem: zaustaviti negativne političke i ekonomske procese, vratiti stabilnost institucijama i pokrenuti Bosnu i Hercegovinu putem sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Naš trajni politički cilj jeste snažna Bosna i Hercegovina, država svih njenih građana i naroda. Ono što mi kroz program nudimo jeste stabilnost države, ekonomski razvoj i dostojanstvo građana. To znači snažne funkcionalne institucije, više investicija i radnih mjesta, snažnu domaću proizvodnju, razvoj poljoprivrede i industrije, podršku mladim i porodicama, ali sigurnu evropsku Bosnu i Hercegovinu. To je Bosna i Hercegovina za koju se stranka demokratske akcije zalaže i za koju ćemo se nastaviti boriti, i to može samo stranka demokratske akcije.
1: Hvala. I gospodin Tomislav Dujmović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, kandidat na listi HDZ-a za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Izvolite.
2: Hvala. Dobro večer još jednom svim koji nas gledaju, koji nas prate preko radija. Pozdrav svim građankama i građanima i grada Bihaća i svih gradova u okviru Unsko-sanskog kantona županije. Kako reče gospođa Almasa, ja sam Tomislav Dujmović, koji je kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, a naša lista kandidata broji 9. 9, na kojima su 4 žene, a 2 kandidata su visoke stručne spreme, 1 kandidat je više stručne spreme, 2 kandidata su srednje stručne spreme, 3 umirovljenika i 1 student. Sve ovo govori da smo imali i vodili računa razumijevanja o jednoj široj lepezi koja će znati i moći odgovoriti na sve izazove ukoliko postanemo dio Skupštine Unsko-sanskog kantona, odnosno županije. Zajedno sa kantonom Livno mi smo i u toj kombinaciji kada su izbori u Bosni i Hercegovini u pitanju, a nosite liste za parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine je gospođa Borjana Krišto, aktuelna predsjedateljica Vijeća ministara Bosni i Hercegovine. Ono što još želim ovog momenta istaknuti, da obraćam se i zamoljavam da svi građani i građanke kantona županije prepoznaju autentičnost Hrvatske demokratske zajednice, da prihvate da smo mi od početka višestranačija u političkom životu domovine Bosne i Hercegovine i da vodimo računa stvarno da predložimo kandidata za hrvatskog člana predsjedništva, ne da nam bude kao što je to bilo ovih nekih godina, već da ovoga puta stvarno i uspijemo da imamo svog legitimnog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga ovog puta Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je predložila gospođu Darijanu Filipović.
1: Hvala vam. Nakon vaših uvodnih riječi priču nastavljamo o našoj životnoj zbilji. Unsko-sanski kanton je saobraćajno geografski izolovaniji u odnosu na druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine, što direktno utiče na izvozno orijentisanu privredu i razvoj turizma. Aerodrom Bihać, izgradnja brze ceste prema ostatku Bosne i Hercegovine i unapređenje graničnih prijelaza godinama su među ključnim infrastrukturnim pitanjima. Šta je po vašem mišljenju prioritetno potrebno uraditi kako bi se ova infrastruktura stavila u funkciju privrednog rasta Unsko-sanskog kantona i ko za to treba preuzeti odgovornost? Ovaj krug krenut ćemo od vas, gospodine Durakoviću, Pomak, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, kandidat na listi za Skupštinu kantona.
3: Zahvaljujem. Pa sve ovi projekti koje ste nabrojali, i oni su tema desetak ili više godina, decenijske teme, i jako bitne, životno bitne za ovaj kanton. I ja ću pokušati sublimirati svoj odgovor kratko u jednom aktu ili u jednom zakonu. Znači, zakon o ravnomjernom razvoju federacije, a zatim i države Bosne i Hercegovine. Znači, kada tim zakonom uredimo jasno, transparentno i na odgovarajući način raspodjelu resursa koje cirkuliraju u okviru federacije, odnosno svog onog javnog novca, i kada krajina Unsko-sanski kanton bude znači

0: znala konkretno koliko u tom kolaču pripada njoj, onda ćemo moći kvalitetno krenuti u rješavanje svih tih problema. Jer dok god ovisimo o centralama stranaka, o centrima moći u Sarajevu i Tuzli i Zenici, jako teško ćemo riješiti te probleme. Znači, federalni budžet je za 2026. godinu iznosio 8,9 milijardi. Kada odbijete od toga doprinose za penzije, za PIO koji ide na realizaciju penzija, budžet je negdje oko 4,5 milijarde. Ako definišemo obavezu federacije da ovom kantonu da samo 1% od tog budžeta godišnje, 1% od 4,5 milijarde, 45 miliona. Ako taj procenat povećamo na 2%, to je blizu 100 miliona, pustite nama da odredimo prioritete gdje ćemo ti 100 miliona godišnje uložiti. Onda ćemo doći do rješenja i načina kako da ove više decenijske infrastrukturne projekte riješimo, a na taj način pomognemo i privredi.
1: I vrijeme za repliku, pa možete iskoristiti da nastavite misao. Gospodine Čufuroviću, isto pitanje.
2: Da, pa pazite, ako želimo govoriti o ekonomskom razvoju u Sanskom kantonu, naravno da su ovi projekti koji ste vi u stvari pobrali u vašem pitanju jedni od ključnih. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada moramo razmišljati na neki drugi način. Mi se bavimo cestovnom infrastrukturom, ona jeste zaista važna za ekonomski razvoj, ali u ovom vremenu digitalizacije, mi moramo razmišljati o drugim projektima poput energetskih projekata koji su također važni za razvoj našeg kantona. Ono što ovdje je važno reći, čini mi se i što je olakšavajuća okolnost za naš kanton, mi jesmo, kako ste rekli, u pitanju geografski izolirani ili izdvojeni malo od federacije, ali ja smatram da je naš kanton u tom smislu resurs sam za sebe. Sama čini da smo blizu Evropske unije. Ta saobraćajna veza je nezaobilazna kroz Unsko-Savski kanton i u tom smislu zaista mi trebamo ove više decenijske projekte o kojima se više priča dovesti konačno kraju. Mislim da je način kako to uraditi jednostavan, da definiramo rokove, da preciziramo ono što trebamo. Ja ću ovdje biti krajnje iskren. Mislim da je jedan od razloga što smo mi u ovakvom stanju kada je u pitanju Unsko-Savski kanton i činjenica da je Unsko-Savski kanton često prepoznati po političkoj nestabilnosti. I ta politička nestabilnost stvari stvara pretpostavke da trpe građani, trpe infrastrukturni projekti i tako dalje. Tako da u tom smislu moramo mi prvo raščistiti sami sa sobom i mi smo to u stvari ovdje uradili kada je u pitanju Stranka demokratske akcije na način da smo pokušali okupiti zaista sve zdrave snage i okrenuti se, da tako kažem, krajini i projektima koji su važni za krajinu.
1: Evo nastavit ćete kroz repliku. Gospodine Dujmoviću.
3: Pa dobro, u principu Hrvatska demokratska zajednica nije direktni učesnik svih ovih dešavanja, ali prateći stvarno stanje kada je kanton županija u pitanju, svi ovi problemi su meni jako dobro poznati. Dakle, i aerodrom, i putne komunikacije i sve drugo. Malo je želja moja da spomenem da za jedan dobar preduvjet dugoročnog gospodarskog rasta je politička stabilnost. Međutim, svjedoci smo mi da i u našoj županiji, i u našem gradu i svugdje imamo te doze, neću reći previše, ali imamo doze političke nestabilnosti i zbog toga nam se sve ove stvari ovako dešavaju kakve u stvari jesu. Poboljšanje uvjeta života i rada kao osjećaja sigurnosti značajno bi utjecao na očekivanja mladih ljudi koji razmišljaju o odlasku ili se odlučuju na isti. E sada, što mi činimo za te mlade ljude? Da li će projekti poput aerodroma, da li će projekti poput ne znam čega, nebitno, stvarno biti ti koji će dovesti u razmišljanje mladu osobu, odnosno mladu obitelj, da ne razmišlja da ode negdje vani u zemlje zapadne Europe i da tamo sebe traži i smisla svog života nastavlja tamo. Mi ostajemo ovdje, ali mi smo već starija populacija. Što ćemo mi kada jednog dana ostanemo bez mlađe populacije, bez mladih? Ko će onda umjesto nas vući neke stvari, ko će biti taj koji će razmišljati i u aerodromu i u putnoj infrastrukturi i da ne nabrajamo sve dalje.
1: Gospodine Knežević, vaša minuta i po.
4: Hvala lijepo. Ja bih se obratio građanima našim, poštovani građani, hajde da budemo iskreni. USK nije siromašan zato što nema potencijala. Ja smatram da USK je siromašniji nego što bi morao biti zato što je loše povezan kao prvo. Imamo mi privredu koja može i proizvoditi i izvoziti, imamo poljoprivredu, turizam, UNU, nacionalni park i tako dalje, imamo blizinu Evropske unije i ogromnu dijasporu. Međutim, šta je neophodno? Kao prvo, ova brza cesta koju ste spomenuli,

0: ljudi ostanu živjeti i raditi na Unsko-Sanskom kantonu. Ovaj krug započinjemo sa vama, gospodine Čufuroviću.
1: Hvala. Pa evo, cilj stranke Demokratske akcije u naredne 4 godine jeste da odgovorimo na pitanje da imamo obrazovano, kvalifikovano, poduzetno i demografski održivo društvo, što će biti svakako izazovno, a to nije moguće bez mladi, obrazovani i kvalifikovani ljudi. Ovdje je ključno pitanje u stvari kako stvoriti ambijent u kojem čovjek, prije svega mlad čovjek, ima razlog da ostane, da se zaposli, da pokrene vlastiti posao i da svoga posla može živjeti. Mladi u Bosni i Hercegovini ne smiju više biti posmatrani kao kategorija, već isključio kao resurs. I to, nažalost, moramo reći, resurs koji nam je sve više istrpen u stvari, kojeg više teško možemo u stvari i zadržati. Mi smo svjedoci da sa različitih nivoa imamo u zadnje vrijeme prisutno financijsko pomaganje politika koje su usmjerene prema mladi, međutim taj pristup je bio fragmentiran, reaktivan i bez mjerljivih efekata. Nama ovdje treba jedan sistemski model upravljanja politikama mladi zasnovan na strateškom planiranju, fiskalnoj odgovornosti i u konačnici mjerljiv, da znamo šta u stvari u konačnici postižemo. Ono što možemo danas vidjeti je da mladi ljudi ili generalno ljudi ne odlaze više zbog posla, nego mladi ljudi prije svega žele da imaju priliku. Mi ne možemo insistirati da ljudi ostanu, to je njihov izbor, njihovo pravo da odu, ali s druge strane moramo im dati priliku i ponuditi priliku da mogu da ostanu ovdje. Šta se može uraditi? Možemo u stvari uraditi niz stvari kad je pitanje obrazovni sektor. Možemo spajati, odnosno praviti vezu između obrazovanja i privrede. To je vrlo
0: važno.
1: Evo,
0: morat ću vas kratko prekinuti. Hoćete li odmah iskoristiti svoju minutu za 2 replike koje...
1: Može.
0: Da nastavite odmah. Ja se nadam da se kolege vaše neće ljutiti. Okay. Istu priliku ćete imati vi.
1: Znači,
0: dakle, još minuta režija.
1: Hvala. Znači, napraviti spregu između obrazovanja i privrede u smislu prekvalifikacije, da ljudima se može omogućiti da i promijene zanimanje. S druge strane, pitanje rješavanja stambenog zbrinjavanja. Danas mladi ljudi žele da budu autonomni, da budu u tom smislu da imaju svoj stan. Jedan od načina kako to riješiti kod nas jeste uspostava stambenog fonda u federaciji, gdje bi se omogućilo mladim ljudima da mogu kupovati stanove po netržišnim cijenama. Znamo da jednostavno nekoliko hiljada maraka, ono što se danas radi za kupovinu prve nekretnine, neće pomoći mladom čovjeku da to riješi svoje stambeno pitanje. Zakup sa opcijom kupovine, jednostavno kada mlad čovjek u stanu koje vlasnicu države može jednostavno taj svoj zakup kroz jedno vrijeme pretvoriti u stvari ulaganje u taj stan da ga kasnije otkupi. Sve su to modeli kako možemo pomoći mladom čovjeku u stvari dati mu priliku da ostane ovdje, jer to više nije, da kažem, interes tog mladog čovjeka, to je interes države, jer dugoročno ćemo ostati, odnosno imat ćemo problem.
0: Hvala. Gospodine Dujmović, za vas isto pitanje.
2: Hvala. Pa evo, ja ću reći par stvari i postaviti pitanje sebi i nama u studiju i široj javnosti. Da li nam je gospodarstvo dovoljno razvijeno da može akumulirati nove obrazovane i mlade osobe koje traže posao? Ne samo na našem kantonu, županiji, nego inače u federaciji cijele države Bosne i Hercegovine. Isto tako, želim kazati da u poduzetničkom smislu treba sagledati realne potrebe malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma, te po mogućnosti vršiti prekvalifikaciju postojećih kapaciteta, što je gospodin Čufurović malo prije spominjao, nešto slično, ali prvenstveno mladi za realne potrebe tržišta. Što dolazi kao ključno? U obrazovnom smislu voditi računa da obrazovni sustav bude usklađen sa stvarnim potrebama tržišta rada. Što, kakve mi privredne subjekte danas imamo na kantonu, županiji? Evo, uzmimo grad Bihać. Od Arasa, tamo prema Vedrom polju, kao jedna tvornica, kao privredni subjekt, što od nas to još radi? Rade veleprodaje, trgovački centri, lanci i tako dalje. Dakle, nikakvog stvarnog, orijentiranog ili pravog OPG-a, gdje bi, nema ga u pravom smislu riječi, gdje bi mladi čovjek pronašao sebe, pronašao svoj interes, da može ostvarivati dovoljan...
0: Hoćete li i vi odmah da iskoristite svoj...
2: Dovoljan dio novčanih sredstava da može prehranjivati sebe, članove svoje obitelji i tako dalje. E sada, smanjenje iseljavanja osobito stanovnika koji su u reproduktivnoj životnoj dobi trebao bi nam biti glavni prioritet. To svi govorimo, evo, u svim našim obraćanjima, spominjemo te naše mlade ljude koji će iz ovih onih razloga otići.

0: Tamo negdje nudi se nešto bolje. Dakle, moramo razmišljati, moramo malo više posvetiti pažnje i mladim osobama i srednjoj životnoj dobi, radnicima u srednjoj životnoj dobi, ali isto tako moramo razmišljati i o onim drugim starim generacijama koji su živaoci penzija, mirovina. Ko će ostvariti novac da se te mirovine mogu redovito i na određen način sa pravim iznosom i dalje isplaćivati. Evo, sve su to neki parametri ovako, ne sad ono lijepo rečeno, ali realno rečeno, dakle, to su stvari po kojima treba voditi računa i vjerujem, ako budemo dio Skupštine Muskoslavske županije, bit će nam a priori prioritet.
1: Gospodine Knežević.
2: Hvala lijepo. Kad govorimo o odlasku mladih iz Unsko-sanskog kantona, mislim da bismo trebali prestati govoriti samo o statistici. Jer iza svake statistike stoji neki čovjek, mladi čovjek koji je izvršio fakultet, radnik koji traži posao, porodica koja ne može riješiti stambeno pitanje i tome slično. Pa čak i poduzetnici koji možda imaju novac, nemaju prilike. Postoje mnogo načina da bismo možda trebali i vrijeme da pokušamo uraditi nešto na tom polju, a nasuprot onog što je do sad bilo i onih govora otvaranja 300.000 radnih mjesta i više ih je otvoreno, nažalost, u inostranstvu, pa i naših bivših, neću spominjati imena, kantonalnih premijera koji su govorili, sjećam se dobro, kome ne valja, eno mu Izačića, nažalost, to se i desilo. Šta uraditi? Prvo, više kvalitetnih radnih mjesta, a manje političkog zapošljavanja. Znači, moramo napraviti zaokret. Ne može se razvoj Unsko-sanskog kantona temeljiti tako da mladi ljudi čekaju konkurs u javnom sektoru. Vlast ne treba biti poslodavac, privreda treba biti najveći davalac poslova. Ako firma zaposluje mladog čovjeka, na neodređeno vrijeme treba dobiti podršku. Ako poveća broj zaposlenih, podrška. Ako otvori nova mjesta, podrška. Ako investira u proizvodnju, podrška. Ako izvozi, podrška. Ako ne uradi nešto, ne ispuni od toga da vrati novac. Drugo, neka bude program prvi posao, prvo iskustvo.
1: Evo i vama ćemo dati odmah ovu vašu minutu.
2: Svjedoci smo da od mladih ljudi se traži da imaju radno iskustvo, da bi dobili posao, ne mogu dobiti ga nigdje. Znači, to je neka floskula, samo da se ti mladi ljudi još više obeshrabre da idu u inostranstvo dok bi oni politički podobni to mogli odraditi. Treće, posebna podrška mladim poduzetnicima kroz početni grant, povoljan kredit, mentorstvo, besplatnu ili subvencioniranu računovodstvenu podršku i tako dalje. Ovo što je kolega rekao isto, uvođenje kredita, povoljnih kredita za kupovinu prve nekretnine, zatim kvalitetnija, ne samo brojnija radna mjesta, jer nije dovoljno reći otvorili smo 500 radnih mjesta. Kakvih? Kolika je plata? Mogu li ljudi živjeti od toga? Povezati svakako obrazovanje s tržištem rada. Mogu se ljudi iz dijaspore vratiti. Njih ne smijemo gledati samo kao novac koji oni šalju u kući. To su ljudi sa iskustvom, znanjem, kapitalom i kontaktima. Hajmo iskoristiti to da se vrati i investiraju u kanton. Normalno i radna mjesta moraju biti povezana s infrastrukturom i ovo što ste rekli, slažem se, javno mjerenje rezultata.
1: Hvala. Znači, evo, bit će prilike kroz sljedeća pitanja. Gospodine Durakoviću, vaša minuta i pa.
3: Hvala, ukako ušite mi odmah, molim
1: može.
3: Se uvijek.
1: Može,
3: može. Tako da nekim. Gdje je danas obrazovanje, gdje su danas mladi? Pa najbolje će ilustrirati dvije činjenice. Da mi već skoro 10 mjeseci nemamo ministra obrazovanja i da je ovo po ko zna koji put u školsku godinu ulazimo sa nekakvim najavama štrajka prosvjetnih radnika. Mladi čovjek, on treba nekoga ko će ga 8 sati ili 10 sati dnevno pratiti, dijeliti znanje sa njim, uvoditi ga u život. Svi se mi u svom životu najviše sjećamo svojih omiljenih učiteljica, učitelja, profesora, pa i hođa koji je išao u mekteb, ali sistem obrazovanja, znači, kreće od toga da vi morate pripaziti tog radnika koji radi u sistemu obrazovanja. Pola našeg kantonalnog budžeta ide na obrazovanje. Znači, sasvim dovoljno novca da se te stvari uredi. A šta je to mladim ljudima bitno? Bitno im je da rahat idu u te svoje obrazovne ustanove, da upijaju ono znanje koje je aktualno tog dana za okruženje u kojem žive, za budućnost, da ne uče on na način kako smo mi učili prije 20 ili 30 godina, nego da uče nove tehnologije, nova saznanja i da se spremaju za budućnost koja će biti mnogo drugačija nego naša sadašnjost i naša prošlost. Mladim ljudima su bitne stipendije, bitni su povoljni krediti. Vi, naravno, stipendije za sve, jer mi

0: Imamo u ovom momentu jako mali broj studenata i đaka i trebaju svi dobiti stipendije, ali moramo naći načina da nagradimo one posebno talentirane, one koji su se odluče za deficitarne struke, oni koji žele unaprijediti svoje znanje na poseban način. Uvijek je sistem prepoznavao i te ljude i dodatno ih nagradio. Da ne govorim o segmentu medicinskih radnika, doktora, budući, znači tu ako ne posvetimo posebnu pažnju u obrazovanju, odgoju i proizvodnji tih kadrova za budućnost, već sutra bojim se da ćemo zakasniti. Znači tema jednostavno životno bitna za ovaj naš kanton, sredstava ima, samo je bitno to posložiti na pravi način, uraditi reformu svega ovog što je do sad bilo. Ne može ministarstvo obrazovanja biti usmjereno samo za javne nabavke, izgradnju, nabavku učila, mora se posvetiti većinu svog vremena mladim ljudima, kako u predškolskom, osnovnom, srednjem, pa i u visokom obrazovanju.
1: Hvala. Evo treće pitanje, mali i srednji poduzetnici često ukazuju na administrativne prepreke, visoke troškove poslovanja i nedostatak podrške. Šta biste konkretno promijenili u poslovnom ambijentu i koje biste mjere uveli za razvoj poduzetništva, posebno za mlade koji žele pokrenuti vlastiti biznis? Gospodine Dujmoviću, vi ste prvi u ovom krugu.
2: Dobro, hvala. Pa evo u principu ja uvijek govorim ono realno, pokušavam pojednostaviti i svoju i našu komunikaciju. I kada spominjemo poslovni ambijent ili obiteljska poljoprivredna gazdinstva ili OPG-ove, dakle ima more, brdo stvarno, puno tih određenih problema, od stvarne registracije, od plasmana na tržište i tako dalje, da ne nabrajam sve te neke stvari. Ali dostupnost energije i energetskih izvora preduvjet je kvalitete života stanovništva. O njoj ovisi i gospodarstvo i javni sektor. U skladu s tim zalagat ćemo se za povećanje energetske same učinkovitosti kako na strani potrošnje, tako i u proizvodnji, distribuciji, prenos energije, kao i za smanjenje štetnih plinova i zaštite okoliša. Digitalno gospodarstvo raste, to je neminovno, 7 puta brže od ostalog gospodarstva i otvara put inovativnim uslugama poput e-uprave, e-zdravstva, e-graditeljstva, robotike i tako dalje. Naš cilj je javna uprava na usluzi građanima, poslovnim i znanstvenim subjektima kroz korištenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao temelj transformacije Tunsko-Savske županije, odnosno kantona, i Bosne i Hercegovine u društvo temeljeno na znanju. Vraćam se sad na početak svega ovoga. Dakle, ovo sam...
1: Oprostite, hoćete li još minutu ono da nastavite? Izvolite.
2: Ovo sam sve spomenuo iz jednostavnog razloga. Dakle, spominjali smo sad taj mali obrt, sitna obiteljska poljoprivredna gazdinstva, gdje stvarno, kad pogledamo stvarne resurse, što imamo, što nemamo, a što bi mogli, a što nećemo. Sad, gdje je kvaka? Što je kvaka? Sigurno je negdje problem u administrativnim zaprekama koje se postavljaju pred svakoga, ja uvijek kažem mladog čovjeka, odnosno srednjeg čovjeka koji želi razvijati neki svoj obrt. Kako doći? Jer je taj aparat toliko glomazan da nebrojeno nekih papira, papirića treba da bi čovjek stvarno registrirao sebe u neko obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da bi razvijao neki građevinski sektor, građevinsku firmu, da bi radio u građevini, da bi radio na ne znam na kojim drugim segmentima. Dakle, tu birokraciju treba smanjiti, dovesti u jedno normalno stanje, da se otvori želja, aha, ili kako kaže jednostavno narodski rečeno, da se čovjeku otvori apetit da otvara i razvija
1: biznis. Hvala. Gospodine Knežević, vaša minuta.
3: Hvala. Ako mogu odmah i računati to vrijeme. Pa ovako, ovo pitanje bi se moglo gledati sa dva aspekta. Sa aspekta nekog stranog ulagača ili nekog našeg domaćeg poduzetnika. Zašto dijelim to? Da se nastavi na diskusiju kolegi koji je malo čas rekao, vidite, sramota je da je naš ministar obrazovanja uhapšen. Zamislite da ste vi neki strani investitor, dolazite u državu, u kanton, ministar obrazovanja uhapšen, ministar čini mi se zdravstva, prvo zanimanje u životu čovjek koji je ministar, ovo je 5. ili 6. vlada koju očekujemo sutra da potvrdi Ustavni sud ili ne znam, kako je to sigurnosni taj ambijent za tog ulagača? On će pobići odavde glavom bez obzira.

0: Ljudi moji, imali smo i policiju bez komesara, znate se što je bilo, da ne pominjamo imena ničija. To je sramota za ovaj kanton i ne možemo očekivati nikakva ozbiljnija ulaganja u kantonu gdje vlada kriminal. Moram reći, vlada kriminal, vladaju političke stranke, vlada nepotizam. Kako uradite ovo pitanje? Gledajte, ako želimo govoriti o razvoju privrede, onda moramo promijeniti jednu stvar. Vlast mora prestati poduzetnika promatrati kao nekog kome treba uzeti što više novca, što više vremena mu oduzeti. Taj jadnik ide od šaltera do šaltera, prikuplja dokumentaciju, čeka dozvole, plaća takse i ne mogu bi vrijeme. Puno je mjera kako to poboljšati. Prvo, jedan poduzetnik, jedan portal. Otvoriti portal na kojem sve može u roku 24 sata da se uradi. U Makedoniji je sad trenutno, u Sjevernoj Makedoniji 12 sati, pa što su oni pametniji od nas. Drugo, skratiti vrijeme registracije biznisa. Treće, napraviti pravi program za mlade poduzetnike. Dati 5 ili 10 hiljada nekome. To je gubljenje novca. Njega treba podržati sa mentorstvom, računovodstvenom podrškom, pomoć pri registraciji, pomoć pri izlasku na tržište, pristup povoljnim kreditom i pratiti ga najmanje 2 do 3 godine, taj njegov biznis. Četvrto, fond za razvoj malih i srednjih firmi, omogućiti mladim ljudima. Zatim, poticaj mora pratiti rezultat. Nema rezultata, vrati poticaj. Mi dajemo sredstva poticajima ljudima koji imaju tamo neku stoku, onda se dobiju tu politički glasovi. Šta imaju briga što ima 100 krava? Nek ima 200. Hajmo taj novac upotrebiti za mlade, da njima otvorimo posao. Javna uprava mora biti servis, ne prepreka. Posebna podrška izvoznicima i osmo, mladima treba dati razlog da ostanu. Kako? Ne možemo mladom čovjeku govoriti nemojte ići u Njemačku. Moramo mu dati alternativu.
1: Naravno, hvala. Gospodine Durakoviću.
2: Zahvaljujem. Pa prvo bih htio istaći, znači, da smo mi u februaru mjesecu ove godine usvojili zakon o poticanju male privrede i malih obrta i zakonski definicijali, znači, da u buduće prilikom planiranja svih budžeta na ovom kantonu se mora izdvojiti 2% od ostvarenih prihoda u prošloj godini za poticanje privrede. Na taj način samim tim stvoren nekakav okvir šta je to što mali privrednici i privrednici mogu očekivati svake godine iz budžeta. Ako uzmemo da je u prošloj godini i u ovoj godini će biti ostvareno tih budžetskih prihoda preko 400 miliona, to je znači sigurnih 8 miliona do 10 miliona planiranih iduće godine kroz poticaje. Ono drugo što treba uraditi tim zakonom i ostalim pravilnicima jeste da su ti poticaji transparentni, jasno i javno dostupni svima onima koji su zainteresirani. Mali i srednji privrednici, oni su temelj razvoja ekonomskog i bogatstva mnogo većih ekonomija u Europi i u svijetu i moraju biti temelj razvoja i opstanka i ekonomskog bogatstva kantona i federacije države Bosne i Hercegovine. I moramo početi to tako tretirati. Druga stvar što bih htio istaći, mi u zadnjih nekoliko godina svake godine izdvajamo poticaje kako kroz Ministarstvo privrede, tako kroz Ministarstvo poljoprivrede pa i građenja. 2027. ističe naša strategija razvoja Unsko-sanskog kantona koja je bila definisana 2021-2027. Znači, iduća godina je godina koja će slijediti pripremi nove strategije.
1: Hoćete nastaviti?
2: Naravno. Za kreiranje nove strategije razvoja za dugoročni period ovog kantona i prilika da analiziramo i dođemo do podataka šta su to dosadašnji poticaji uradili u maloj privredi, kakav su efekat proizveli i šta je to gdje ih trebamo mijenjati, šta ćemo uraditi, znači, s tim poticajima u budućnosti. Neki će ostati, neke treba pojačati, ali neke i ukinuti, pa i transformirati u druge oblasti koje su u ovom momentu interesantne, a u budućnosti će biti još interesantnije. Mlad čovjek i onaj koji odluči za svoj privatni biznis, znači, na ovom kantonu mora imati svu podršku kako kantona, tako i lokalnih zajednica. Od momenta razvoja ideje, momenta registracije tog svog biznisa, pa i praćenja kroz poslovanje, da li je to kroz knjigovodstvene usluge, da li je to kroz consulting i bilo šta drugo, znači, on mora imati partnera u lokalnim zajednicama i u kantonu.
1: To. 5 sekundi, ne možete ni započeti rečenicu ono kako treba. Izvolite, gospodine Čufurović, vaše vrijeme.
3: Hvala. Pa jedan od posljednjih ciljeva stranke demokratske akcije je svakako više investicija, razvijeno tržište kapitala i snažnija domaća akumulacija za razvoj privrede. Naravno, ovdje možemo ovo posmatrati i sa aspekta stranih investitora, jer su oni u stvari značajni. Naš kanton, blizina Evropske unije nam to omogućuje i u tom smislu ja se ponovo vraćam na onu političku nestabilnost kao jedan od ključnih problema.

0: naše kantona, ali evo ja se nadam ako Bog da od oktobra da će i ta stvar biti riješena. Naravno, kad su u pitanju mali i srednji poduzetnici, oni su kičma razvoja Unsko-sanskog kantona, jer ljudi svakodnevno stvaraju nova radna mjesta i naravno pune budžet naše kantona. Kad su u pitanju mjere koje možemo poduzeti, evo već su kolege govorili o tome, naravno moramo smanjiti administrativne barijere. Jednostavno čovjek kada želi osnovati firmu ne može čitave dane i dane provesti od šaltera do šaltera da samo osnuje tu firmu, pogotovo kad su u pitanju koji dođu sa svojim kapitalom izvana. S druge strane možemo to riješiti taj problem jednim šalterom, na jednom šalteru u stvari završimo sve i pokrenemo biznis. Moramo preispitati u stvari parafiskalne namete, ono što jeste namet koji opterećuje poslovanje. Svaki bi namet trebao imati svoje opravdanje, a tamo gdje može smanjiti troškove to treba svakako učiniti. Posebnu pažnju su ovi poticaji. Meni kao zastupnik koji sam u skupštini određeno vrijeme je zaista jedan od razmišljanja bilo u stvari, mi trošimo značajna sredstva kad su u pitanju poticaja, bilo to kroz poljoprivredu, bilo kroz privredu, bilo kroz ministarstvo građenja, međutim mi do danas nikad nismo imali povratnu informaciju šta od toga u stvari mi dobijamo. Primjera radi, u ovoj godini 1,27 miliona maraka je uloženo za osnivanje 191 start-up. Vrlo je važno da imamo informaciju sljedeće godine koliko je ti startupova u stvari preživjelo. Jesu li ljudi zaposlili nove ljude? I u tom smislu treba kreirati buduće poticaje. Oni koji zapošljavaju nove dati im više, oni koji izvode dati im više. Ali nikako da imamo stalno, vrtimo se u krug, zaposlimo, odnosno otvorimo startup ove godine, pa ga do godine zatvorimo, pa ponovo otvorimo novi itd. Jednostavno moramo imati mjerljive rezultate sredstava koje uložimo.
1: Imate još vremena ako vam treba?
0: Ne, okej.
1: U redu, prelazimo onda na sljedeću oblast. Unsko-sanski kanton ima velike potencijale u turizmu, poljoprivredi, drvnoj i prehrambenoj industriji, ali se nedovoljno koristi potencijal proizvodnje proizvoda veće dodane vrijednosti. U koje sektori biste prioritetno ulagali i kako biste privukli domaće i strane investitore? Gospodine Kneževiću, vi ste prvi u ovom krugu.
2: Hvala lijepo. Evo da prvo počnem sa onim što je kolega maloče završio. Ti start-upovi koje je sad napomenuo, to je divna stvar, samo kad bi se znalo taj feedback informacije šta je. Ja to inače vidim kao kupovinu glasova, ja sam ubeđen da te start-upove dobivaju samo podobni. Ako nema povratne informacije gdje je utrošen novac, to je za mene krađa budžetskog novca, zato neko treba odgovarati. Kad dobijete evropski projekat, odgovarate za jedan cent, tako da morate računati na 4 decimale da vam Excel sabere najbližu vrijednost. Mi govorimo o milionima kojima nema povratne informacije. No dobro, šta uraditi? Pa gledajte, prvi prioritet, mi smo zaista bogati po svemu. Imamo UNU, nacionalni park, poljoprivredno zemljište, šume, prehrambenu drvnu industriju, ali mi smo postali kanton izvoza sirovine. Zašto ne bismo zatvorili taj proizvod? Ako govorimo o prehrambenoj industriji i poljoprivredi, ajmo povezati njiva, prerada, pakovanje, brend, izvoz. Onaj čovjek koji proizvodi mlijeko pa da ide to u sir pa neki brend, ne samo BiH, Federacija Unsko-sanski, Bihać, i da se prodaje, može se to napraviti. Znači treba podržavati hladnjače, sušare, mljekare, mesnu industriju, preradu voća, povrća. Ako govorimo o drvnoj industriji, nemojmo izvoziti balvane, trupce, ajmo izvoziti namještaj, montažne kuće koje je sad in i mnogo toga. Turizam. Nije turizam samo onom arapskom turisti uzeti što više novca da prespava u Bihać, treba ga dovesti da dođe ponovo, znači primiti ga prijateljski kroz rafting, kroz outdoor turizam, biciklizam, kamping i mnogo toga.
1: Vaše vrijeme je isteklo, hoćete li nastaviti sa minutom ili ćete sačekati? Može.
2: Znači sve to treba, sve su to mogućnosti projekata u kojoj mladi mogu učestvovati da vide sebe u tom ili biznisu ili u raftingu ili u nečemu, da se prepoznaju i dobiju potporu kantona za to. Nove tehnologije i proizvodnje, kao što je kolega rekao, tu su IT kompanije, razvojni centar, automatizacija. Pa ja mislim da i naš budžet Unsko-sanskog kantona obračunava IT kuća iz Bugojna, čini mi se, u Travnika. Ljudi, imamo fakultet informatičkih studija u Bihaću, pa valjda možemo napraviti to da tu ovdje ostaje novac, da ne plaćamo milijone i zato. Ovo što je kolega Ćurović rekao, to je dobro, one stop shop za investitore. Jedan čovjek, jedna osoba, ne ono, nema mene, ne znam, aj kod onoga, nije moje i tako dalje. Tako da postoji mnogo toga. Nećemo, ako izvezemo trupac, zaradimo jedno. Ako od njega napravimo gotov proizvod, zapošljavamo ljude i stvaramo vrijednost.

0: Zato ne želim da Unsko-sanski kanton bude kanton sirovine, nego želim da kanton proizvodnje, prerade i izvoza. Hvala vam.
1: Hvala vam, gospodine Durakoviću. Vaša minuta i po.
2: Pa prije svega smatram da bi sliku onako kako šaljemo u kantonu, a to je prvenstveno politička slika svim investitorima, svima oni koji žele ulagati, a koji ne znaju puno o kantonu i sad odlučuju da li doći ovdje, on naravno prvo kreće od politike. I mi jednom kad stavimo tačku na tu našu političku situaciju i mi smo bili uspjeli to napraviti 2 godine, nije se znalo ni kad vlada zasjeda, ni kad skupština zasjeda, ali smo evo zadnjih nekakvih 10 mjeseci ušli u turbulenciju oko svega ovog i nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti kreirati politički ambijent gdje će vlada, skupština raditi svoj posao, da to nije svakodnevna tema u ovom društvu. I druga stvar, počet ćemo baviti se konkretno privredom na pravi način, da proizvodimo proizvode ugrađene i ljudski rad i napravili dodatnu vrijednost koja se cijeni u Europi, kad nam prvenstveno evo, unsko-sanske šume i šumsko bogatstvo prestanu biti vitalni interes. Znači mi 30 godina imamo da su, evo izdvojit ću samo šume, ali i druge oblasti, da su te šume vitalni interes politika i pojedinaca i nažalost 30 godina se sprečava što veća finalizacija konkretno drvnih sortimenata i izvoz konačnog proizvoda u Europsku uniju i dalje. Znači, moment da se te stvari promijene jeste jednostavno i plansko kreiranje budućeg djelovanja, odnosno opet ova strategija za koju kažem da ističe...
1: Želite li nastaviti?
2: Naravno. Možda. Znači, kroz ovu strategiju koja ističe 2027. je prilika da na neki način zauzmemo nove strateške pravce, definišemo ciljeve kojima ćemo težiti u narednih 10 godina i kažem da određene stvari vratimo u normalu kao sav normalan svijet, da tretiramo naše prirodno bogatstvo, šume, rijeke, mineralne sirovine kao bogatstvo svog stanovništva ovog kantona, a ne vitalni interes pojedinaca.
1: Imate još... Ja mislim, zahvaljujem. 30 sekundi, u redu, hvala vam. Gospodine Čufuroviću, vaša minuta i po.
3: Hvala. Pa evo, ovom strategijom naš kanton je bio definiran u stvari kao zeleni kanton i samim tim predodređen u stvari da se bavimo turizmom, poljoprivrednom, drvnom industrijom, prehrambenom industrijom i naravno da probamo iz toga izvući maksimum. Evo i kolege su već govorile kad je u pitanju sama finalna proizvodnja da smo tu hendikepirani, uglavnom izvozimo sirovinu, a to je u stvari najjeftiniji oblik proizvoda. Tu naravno treba napraviti sinergiju između poljoprivredne proizvodnje koja je dominantno treba biti ekološka i mislim da je to dobroj cijeni kad je u pitanju zapad sa prehrambenom industrijom i plasirati prema van finalni proizvod. Ono što ja ovdje želim reći kad je u pitanju ova drvna industrija, imamo znači tradiciju, imamo sirovinsku osnovu i ovome o čemu je kolega Durajković govorio, kada šume prestanu biti vitalni interes i kada je stranka demokratske akcije na vlasti sa partnerima, onda mi uspijemo za te 2 godine zajedno sa ŠPD-om Unsko-sanskih šuma otvoriti sa 600.000 maraka 18 radnih mjesta u drvnoj industriji Sanjica, koja nužno ne izvozi sirovinu, nego finalizira proizvod i sa potencijalom da dugoročno to uradi. Sad pogledajte, znači kad se to prevede na brojke, mi za 1 milion napravimo 30 novih radnih mjesta, što je vrlo, vrlo konkurentno, i kada u stvari je zaista stvarni interes država, interes Unsko-sanski kanton. Naravno, turizam je jedan važan segment razvoja razvoj Unsko-sanskog kantona i naravno da na tom dijelu, na tom polju trebamo poraditi. Čini mi se da nam nedostaje smještajnih kapaciteta. Ja dolazim iz Velike Kladuše, tu zaista nedostaje smještajnih kapaciteta, ali generalno i Unsko-sanski kanton. Ako ne možemo turista smjestiti, zaista nećemo imati ni tu posjećenost. IT sektor je uvijek vezan za mlade ljude i u tom smislu treba dati prostora mladim ljudima koji mogu odavde da rade i za strane kompanije u konačnici. Ono što, naravno, kad je ovaj dio, možemo se vratiti na prethodno pitanje, a kako privući investitore, svakako moramo napraviti fleksibilniju i brzu administraciju, urediti poslovne zone, kvalitetnu infrastrukturu i imati dostupnu radnu snagu i naravno predvidiv sistem poticaja, kako smo ranije čuli već kroz ovaj zakon poticaja male privrede, smo to na neki način i definirali. Cilj je u stvari da ovdje investitor proizvodi, izvozi, zapošljava naše ljudi i da vrijednost ostaje u našem kantonu.
1: Hvala. Gospodine Dujmoviću, vaša minuta i po i minuta za replike, odnosno znači 2 i po.
4: Hvala. Pa evo, u principu, mislim da su kolege

0: Dovoljno su sve rekle, dakle, nije ovo neka posebno široka tema, mi se vrtimo stalno oko nekih osnovnih detalja, dakle, turizam, poljoprivreda, IT sektor, ovo, ono i tako dalje. Kolega Čufurović spominje sad i smještajne kapacitete, pa ja ne znam da Bihać baš nema smještajna kapaciteta, ali kroz jedan dio u našoj u godini kada nam je aktualna Unska regata, onda se vjerovatno i taj problem pojavljiva sa smještajnim kapacitetima, pa ih možda nema dovoljno. Možda bi trebalo raditi na tome da se ovaj i privatni sektor, stvari pojedinac, uključi u organiziranje, odnosno otvaranje privatnog smještaja. Dakle, što govorim? Dakle, gore u Kulenvakufu, u Orašcu i tamo dalje, mislim da bi se tamo mogli privatni resursi razvijati za taj privatni smještaj i da se tamo to može jako dobro i kvalitetno rješavati. Zato što je glavnina same regate vezana gore za taj prostor i to područje gore. Spominjao sam još uvijek, spominjem, dakle, tri načela da bi i naša županija, kanton i federacija i država bila kvalitetna i uspješna. To je ono što sam rekao na početku same priče, konkurentno i inovativno gospodarstvo. Dakle, mi se vrtimo oko nečega što je uopćeno.
1: Evo, vama ćemo dati isto još ovo dodatno vrijeme. Hvala.
0: Dakle, vrtimo se ono što već imamo i što svi znamo. Hajmo razmišljati o nečem što je novo, možda pojednostavljeno, jeftinije, a lakše i brže realizirati određene stvari. Sama modernizacija i izgradnja javne infrastrukture i odnosno razvoj digitalnog društva, ja se vraćam na elektroniku, na digitalizaciju županije, odnosno gradova u kantonu i županiji, dakle da razvijamo nešto drugo što je možda kvalitetnije, ljepše, lakše i jednostavnije, ali i lakše za zaraditi određena sredstva u našoj županiji. Dakle, to je ono, vrtimo se, krećemo se, šuma, drvo, evo sad nam Plješevica gori. Šta ćemo sada kad nam se dogodi nakon godinu dvije dana, kad ekološke struke dođu gori, pogledaju, sagledaju stanje šume na Plješevici, što ćemo dobiti? Dakle, hajmo već i u ovom momentu razmišljati o nečem što bi moglo, ako dođe do stvarno onoga najzadnjeg i najgoreg, kako, na koji način iskoristiti taj sortiment i u što ga uložiti.
1: Hvala vam. I posljednje, ali ništa manje je važno pitanje u odnosu na prethodna, korupcija, nepotizam i političko pogodovanje često se navode kao prepreke zapošljavanju, poslovanju i investicijama. Koje biste konkretne antikoruptivne mjere uveli u okviru svojih nadležnosti i kako biste osigurali transparentnost zapošljavanja, javnih nabavki i dodjele budžetskih sredstava? Gospodine Durakoviću, vi započinjete ovaj krug.
2: Zahvaljujem. Borba protiv korupcije naravno da je prioritet ovom kantonu, treba biti prioritet federaciji i državi Bosne i Hercegovine. Opet se vraćamo na investitore, transparentnost sistema Unsko-sanskog kantona da kaže sve ono što ima o sebi u svojoj javnoj upravi i o tome kako se bori protiv korupcije je jako bitna informacija i za buduće investitore. Ono što želim ovdje istaći jeste da smo mi, da sam jako ponosan na to što smo mi uspjeli za mandata premijera Nijaza Hušića u tom vrlo kratkom periodu staviti u funkciju Ured za borbu protiv korupcije na ovom kantonu i u vrlo kratkom roku taj ured je pozicioniran u federaciji odmah iza Sarajevskog ureda po radu i svemu onom što je činio u proteklim godinama. Znači, kroz budžetiranje konkretnih sredstava, kroz zapošljavanje radnika, kroz opremu tog ureda, kroz saradnju sa međunarodnim partnerima smo došli na taj nivo da smo cijenjeni u oblasti borbe protiv korupcije, da smo ispunili sve one ciljeve svoje koje smo sebi zadali i danas imamo aktivan ured, imamo zakone koji su na snazi od zakona za prijavljivanje imovine nosioca javnih funkcija, pogotovo bitni zakon koji je kasnije donešen, zakon o prijavljivanju korupcije i svih onih registara, objave onih registara. I kažem, jedna od krupnih činjenica, zadataka odrađenog posla jeste taj zadatak koji je završen oko kreiranja ureda za borbu protiv korupcije, a što je uradila vlada Nijaza Hušića. Ono što nam slijedi dalje u ovom procesu jeste donošenje zakona o sprečavanju sukoba interesa. gdje će se jednostavno regulirati to da li neko može istovremeno biti vijećnik, zastupnik, parlamentarac bilo kog nivoa, a ujedno i direktor javne ustanove ili bilo čega. Kakav će biti odnos tog kapitala ako radi vašeg ličnog preduzeća, ako radite sa budžetima, i to je ono što nas čeka u budućnosti. Znači ovdje još ima prostora za dogradnju, a kratka poruka svima onima koji se bune na rad bilo čega, na objavu registara, na objavu podataka naših, onda samo nemojte u politiku. Političar mora biti spreman da sve ono što je javnosti interesantno, da mora biti objavljeno na transparentan, konkretan i fair način. Ne ulazim u dezinformacije, ali institucije poput Ureda za borbu protiv korupcije, tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova jednostavno čine to tijelo koje zajednički može prevenirati i suzbiti korupciju na našem kantonu.
1: Hvala vam. Gospodine Čufuroviću.
3: Hvala. Sobno da sam repliku ranije ovu iskoristio, samo da kažem kolegi, dovoljno je doći u Bihać ljeti, nemate mjesta da sjedete u kafić, a da ne govorimo o smještanim kapacitetima.
1: Evo, bit će prilike i nakon emisije.
3: Ali dobro da je tako. Naravno, kad, pazite, korupcija nije samo pravni problem, ona je u stvari poruka investitorima da ne dođu na naš kanton. Ono što smo mi imali priliku gledati u neposrednom proteklom vremenu hapšenja istaknuti političara, ministara i tako dalje, ova je zaista jedna vrlo loša poruka. Evo zadnja poruka koju je vlast Unsur Sanskog kantona poslala, da su Srbi ugroženi na Unsur Sanskog kantona, nanijela kantone sagledive posljedice dugoročno. Ali evo, to je sve posljedica borbe za pozicije. Kad je u pitanju antikorupcija na području naše kantona, kako je kolega rekao, zaista u vladi nije za hušća, mi smo popravili zakon o prijavljivanju postupku provjere imovine, donijeli ovaj zakon o prevenciji korupcije i u stvari uradili značajan posao, ja bih rekao ogroman posao, kad je u pitanju borba protiv korupcije na našem kantonu. Od 1. januara 2026. se primjenjuje zakon o prevenciji korupcije, koji je uradu dao jedne šire nadležnosti. Danas govorimo o planovima integriteta, javnim nabavkama, e-registrima, sistemskom prepoznavanju rizika prije nego što korupcija u stvari napravi štetu. Trebamo uraditi, odnosno donijeti zakon o sukobu interesa, o borbi protiv sukoba interesa, i razvijeti dalje antikorupcijski informacioni sistem. Ono što je možda ovdje jedna ključna poruka koju ja želim ovdje poslati građanima Unsko-sanskog kantona.
1: Hoćemo kroz repliku?
3: Možemo.
1: Odnosno nastaviti. Vrijeme za repliku, izvolite.
3: Građani kao karika u borbi protiv korupcije su neizostavna karika. Ako ta karika zakaže, zaista niti jedan zakon kojeg donese politika, bilo koja ona bila, neće biti provođen. Oni su ovdje ključni, prije svega, da prijave korupciju, a zakone koje smo mi donijeli u stvari stvorili su dovoljne pretpostavke da prijavitelji korupcije budu dobro zaštićeni, maksimalno zaštićeni, i da ne trpe posljedice. Mislim da je to najbitnija stvar u ovom zakonu kojeg smo u stvari donijeli u zakonu o borbi protiv korupcije, da jednostavno građani, odnosno taj ko prijavljiva, prije svega ako je uposlenik negdje u nekoj prije svega javnoj ustanovi, u stvari bude zaštićen od političkog progona ili progona svoga pretpostavljenog zato što je prijavio korupciju.
1: Imate još 15 sekundi.
3: Evo, u redu.
1: Hvala. Gospodine Dujmoviću.
0: Pa ovo je jako široka i interesantna tema. Dakle, gdje danas nema korupcije? Mi možemo, kako kolege kažu, organizirati sustav i ustanove i postaviti ljude i raditi sa građanima i stvarno voditi računa o sigurnosti osobe koja izvrši prijavu koruptivnih radnji. Ali mi smo mala zajednica. U nas ovdje u Bihaću, odnosno u Županiji, te informacije, ja ne znam mehanizma kako, na koji način bi se taj čovjek zaštio kada bi bio ja u pitanju, pa sad znao da je negdje neko nešto na tom koruptivnom planu činio. Ko je to? Ko je to da bi meni dao garancije sigurnosti da ja budem zaštićen, da nemam konsekvencije i ne znam čega? Dakle, korupcije imamo svugdje, u svim porama, i u privredi, i u politici, i u zdravstvu, i da ne nabrajam sad dalje redom. Ona je tu, ona je sastavni dio nas, jer izgleda da kad gledamo određene statističke podatke, znamo na kojem je mjestu Bosna i Hercegovina kada je korupcija u pitanju. I gdje smo mi to po pitanju korupcije? U odnosu recimo na neke druge proeuropske ili zapadnjačke zemlje. Kako spriječiti? kako liječiti?

0: E sad, da nam je stvarno funkcioniranje pravne zajednice države na jednoj visokoj razini, mislim da i te korupcije bi bilo puno, puno manje. Ali mi imamo uređenje tako kako je i činjenično stanje je tako kako je. Mislim da bi smanjenje same nezaposlenosti na jedan redovan, normalan put dovelo i do smanjenja određenih koruptivnih radnji. Po meni, kada bi čovjek bio zauzet da mora leći na vrijeme, da se ujutro mora probuditi, da ima obavezu toći na radno mjesto, obavezu da radi, ne bi on razmišljao,
1: Evo nastavite ovo svoje vrijeme za repu.
0: Evo ti 100, evo ti 200, evo ti milion, i sad da ne nabrajam iznose. Sve bi bilo malo drugačije. Da je povećan sustav zaposlenosti. Možda i samo obrazovanje građana. E sad, povećanje demokracije. Samim povećanje demokracije u zajednici, jer nije demokracija ono što mi u žargonu govorimo da je demokracija, pa mogu ja kako ja hoću. Mogu ja što ja hoću. I ne znam način na koji ja hoću.
1: Hvala.
0: Evo sam da završim misao, demokracija je nešto drugo, demokracija je poštivanje pravila i propisa suvremene zajednice, a ne obrnuto tome.
1: Hvala. Gospodine Knežević, vi što vi ostali?
2: Hvala lijepa. Pa ja bih neke dvije malo humorističke opaske. Ovo što je kolega Dumović rekao, koji smo, znate, znaju vi, ti djeca znaju, kaže, Bosna i Hercegovina je druga, da je bilo dovoljno novca da podmiti, bila bi prva na listi za korupciju. Mi imamo pogrešnu percepciju o korupciji. Često puta i djeca u školi, u osnovnoj srednjoj školi, a ja neću učiti taj predmet zato što moj dajđe zna onog profesora. To krene od malih nogu. Koliko puta čujete u kafanama izraza nekoga ko je uzeo javni novac, obogatio se preko noći, kaže, dobro se snašao, mašala na faka, ima li mene tu, ima li milion sinonima za riječ korupcija, kojima mi to opravdavamo, podsvjesno ili svjesno. Kad želimo, znači, govoriti o zapošljavanju, u ovoj situaciji kad imamo sedmu vladu, ako Bog da sad nakon izbora u godini dana, kad nahapse ministre, dolaze ljudi sa biroa za ministra, kad je korupcija na svakom ćošku, mi govorimo o ulaganju. Kojem ulaganju? Nevjerovatno, dobro da ljudi drže koji ima i novac u banci da ne pobigne. Znači, ko gubi? Gube građani. Kako to riješi? Prvo, javna i transparentna zapošljavanja. Da ne bude politički, nego da je stvarno posao dobio onaj ko to zaslužuje svojim znanjem i zvanjem i iskustvom. Nažalost, moje djece su otišle nakon 164. molbe u inostranstvu, jer nisu bili stranački pripadnici. Drugo, javni registar zaposlenih u javnom sektoru. Ne treba dozvoliti da politika bude glavni zapošljavač.
1: Evo i vi ćete iskoristiti svoje vrijeme.
2: Hvala vam. Poslodavac na uskostranskom kantonu. Zatim, javne nabavke moraju biti maksimalno transparentne. Ko je raspisao tender, ko se je prijavio, ko je dobio posao, za koliko novca, koji uvjet i tako dalje. Ne treba više da bude tih tajnih budžetskih poticaja o kojima je kolega govori što. Milion otišao za negdje, pojmo, nemam u što. Bodovanje mora biti unaprijed poznato. Ko se prima na posao, ko je dobio tender, po kojim uvjetima, sukob interesa o kojima je govorio kolega, također, ne može biti ono više nismo znali, nažalost. Digitalizacija je antikorupcijska mjera. Digitalne prijave, ne da se od referenta neko kome stavite u džep 100 maraka dobije nešto. Zaštita onih koji prijave korupciju, to se zove zviždači. Tim ljudima treba dati. Prijaviš, nisi dobio račun u nekom ugostiteljskom objektu, dobiješ 500 eura, gazdu kazniš 5000 i 4500 zaradio kanton. Crna lista neispunjenih ugovora, godišnji izvještaj o korupcijskim rizicima i tako dalje. Sve su to uvjeti kojima se može spriječiti korupcija. Prvo moramo promijeniti našu svijest, shvatanja da je to kriminal u kojem gube građani, a ne da je to na parola snašao se.
1: Evo, polako došli smo i do završne riječi. Dakle, jedna minuta za poentiranje i poruku vašim biračima. Gospodine Dujmoviću, izvolite.
0: Dobro, hvala. Pa evo, građanke i građani Unsko-sanskog kantona, županije, mislim da ste prepoznali večeras programske ciljeve, programsku orijentaciju i ono što će Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, ukoliko bude dio Skupštine Unsko-sanske županije, odnosno kantona, činiti, raditi i biti usmjerena, odnosno orijentirana da to i izvrši. Ja, odnosno mi, HDZ Bosne i Hercegovine, pozivamo sve vas s pravom glasa da iziđete

0: na izbore 4. listopada, da prepoznate plan i program Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i da normalno, sukladno svojim mislima, ubjeđenjima, raspoloženjima, date glas i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a možda i drugim političkim subjektima koji su u vašoj percepciji. Hvala vam, živi zdravi bili.
1: Hvala, gospodine Čuhuroviću, vaša minuta za završnu riječ.
2: Hvala. Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, na kraju želim prije svega vam zahvaliti što ste večeras imali priliku da gledate ovu emisiju. Mi u SDA vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu koja je stabilna, sigurna i ekonomski snažna. Vjerujemo u društvu koje će se cijeniti rad, znanje i poštenje, u kojem će mladi imati razlog da ostanu, a naši ljudi koji su otišli razlog da se vrate i ulažu u svoj kraj. Znamo da sve nije bilo idealno i ne bježimo od odgovornosti, ali isto tako znamo ko je bio svoj narod kada je bilo najteže i ko je kroz decenije učestvovao u izgradnji i očuvanju institucija Bosne i Hercegovine. Zato vas pozivamo, birajmo stabilnost, odgovornost, razvoj i rezultate. Poseban poziv upućujem našim članovima, simpatizerima i prijateljima stranke Demokratske akcije, ali i svim građanima Unsko-sanskog kantona. Izađite na izbore, razgovarajte sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama i podržite politiku koja će čuvati Bosnu i Hercegovinu, stvariti bolje uslove za život naših građana. Podržite Bakira Izetbegovića za kandidata SDA za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda, za stabilnu državu, snažnu ekonomiju i dostojanstven život, samo SDA, samo Bakir Izetbegović.
1: Hvala vam, gospodine Duraković. Baš.
3: Zahvaljujem. Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, prije svega izjeđite na izbore. Nove izborne tehnologije ovaj put više nego proteklih godina garantuje da će vaš glas i on način na koji vi izaberete onoga ko zaslužuje vaše povjerenje ovaj put biti vrednovan na pravi način. Pomak je nastao kao želja nas koji živimo ovdje da donosimo odluke o sebi i na svome. Niko u ime naše i vaše ne može donositi odluke osim nas koji živimo ovdje. To možete uraditi vi i to možemo uraditi mi. Mi izlazimo jasno u ovih mjesec dana, ćemo prezentirati vama sve ono što radimo proteklih 10 godina i što želimo raditi u budućnosti. Znali smo odbijati funkcije, nisu nam one prioritet, prioritet nam je vaše povjerenje i da ga sutra opravdamo na pravi način. Naša krajina, naša odgovornost je jasna poruka koja kaže da mi koji živimo ovdje moramo donositi odluke o sebi i o svome. Zahvaljujem.
1: Hvala. Gospodine Kneževiću,
4: vaš. Hvala lijepo. Poštovani građani, ja neću govoriti glasajte za našu stranku. Ja ću reći, budite pametni, koristite kritičko razmišljanje. Zamislite što bi bilo najbolje kad biste vi svoj glas dali nekome koji će obezbijediti bolju budućnost za vašu djecu, povratak i moje i vaše djece koja je nažalost zbog sadašnjih političkih opcija otišla u inostranstvo. Što ćemo obećati? Ja ne mogu obećati da će svi biti pošteni, ja ne mogu odgovarati za druge, ali da ćemo se truditi da napravimo sistem u kome je nepoštenje neisplativo, hoćemo sigurno. Trudit ćemo se da posao dobije se po znanju, ne po vezi, tender po kvaliteti i cijeni, ne podobnosti, poticaj po rezultatima, da znate da funkcija nije privilegija nego odgovornost. Mi nećemo reći vjerujte nam, mi ćemo reći provjerite nas. Ako nam date vaše povjerenje, imate 24 sata, kako kažu 24/7, slobodno provjeravajte, tražite ko je dobio posao, ko je dobio tender, ko je dobio budžetski novac, koliko je dobio, zašto je to, šta želimo raditi, da u ovom kantonu nema više nedodirljivih. Hvala vam.
1: Gospodo, hvala vam na večerašnjem odazivu, na učešću u prvoj debati za ovogodišnje lokalne izbore, pardon, opće izbore u Bosni i Hercegovini. Želimo vam puno sreće 4. oktobra.
5: Hvala.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste prvu od 4 emisije u kojima govorimo o privredi, poduzetništvu i zapošljavanju, te korupciji i antikoruptivnim mjerama. O istoj temi naravno govorit ćemo i u srijedu. Naši vaši gosti bit će Naprijed Bosna i Hercegovina, Narod i pravda, NIP, Stranka penzionera, umirovljenika Bosne i Hercegovine, Željko Komšić za građansku državu, DFGS, NES, PDA za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Još jednom hvala vam za pažnju i do gledanja.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.